0: בוא נגיד שעה שנייה.
1: לילה טוב.
0: שעה שנייה?
1: שעה שנייה.
0: אמרנו שעה שנייה.
1: רדיו הקצה. אוקיי, זה רדיו נקודה נט. איתכם באולפן. איתכם באולפן. עבדכם הנאומן.
0: ג'ניגו.
1: ורוני פי.
0: אלקו.
1: רוני אלקוץ.
0: הכיבוש משחית, אגב, אם אתה כבר... לא התכוונתי, אבל אם אתה אומר.
1: השאלה אם יש כיבוש.
0: השאלה אם לא הושחתנו מדי.

אנחנו עם פיס אורקסטרה, הרכב של פיטר קרודר, האיש שבדרך כלל אחריו אומרים דורפמייסטר. לפני זה שמענו את ביקיני, אני איתך, איתך, אני איתך, איתך, איתך, עם קרני פוסטל המלכה. ולפני זה דינוט, מה? סולומון דאב.

מאזינים יקרים. בזמן שרוני מחפש את הקטע הבא, כנראה קרודר ודורפמייסטר. נספר לכם שאתם שומעים את פילה ברזיליה מתוך אוסף מדהים של מארז שני דיסקים שנקרא Chill Out Forever.

קצת שילה, עוד קצת אלקטרוניקה, מלא גרוב בעיקר. הכל טוב ויפה, אבל תכלס פתחתי מיקרופון. סליחה, פתחתי מיקרופון כדי לספר לכם מה קורה, מה קורה כרגע על המסך בערוץ כאן 11. או יותר נכון, מה קורה בשידור המונדיאל, גמר המונדיאל 2026. עכשיו זה הכל בלי ווליום, כן? זה רק תיאור ויזואלי של מה שאני רואה פה.

אצטדיון מלא באנשים, יכול להיות כבר מלא בקצת יותר מדי אנשים, מלא ילדים במשקפי שמש, עכשיו השעה בניו ג'רזי, איפה שמתקיים הגמר, נראה לי זה ניו ג'רזי, איזה 10 בבוקר, כן? והם כבר באטרף שמה של הבירות ושל המונדיאל. אומרים שיש הפסקת בין מחצית של פאקינג חצי שעה. זה בדרך כלל 10 דקות בין מחצית למחצית או משהו כזה. הם כאילו מופע של ביונסה, שקירה וגאד נוז מי עוד.

זה חיים, זה הטולולולולולולולו הזה. אין דברים כאלה. The best טולולולולולולולו ever, ממש. Unforgettable. מאחל לכולנו לפחות טולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולול

ג'ני, איך כבר יש לך קרחצים על התקליט? הרגע קנית אותו. מה זה, לפני חודש? טוב, תקליט כזה. שומעים 2,000 פעם בחודש, אז... תכלס הבנתי. KD Sessions, קודרן דורפמייסטר.

איך לכם? איך לכן? בטוב? אז זה מה שחשוב. לא ככה. ככה. ממש ככה. שמענו את סוויט צ'ן, דיין, מצ'ילפיל, וואחד. נומרו אונו צ'ילפיל, דל מונדו. ואנחנו עם אלבום שאני כל כך כל כך כל כך כל כך מת עליו.

0: שמענו עוד אחד שג'ני הביא, Freak Heat Waves, Let It Go. ובהמשך לקו של פייבמנט שמענו קודם עושים משהו, לא יודע, גוף בוקס. זה קטע שאפשר לשמוע אותו פעם ראשונה רק פעם אחת, ואלה קויל.
1: לא הבנתי את המשפט הזה.
0: קח אותו הביתה, תמדוד עליו, תדבר רק עם מי שיש לו משפט אחד.
1: אוקיי.
0: קויל בכלל אמורים להיות להקת אינדסטריאל, ופתאום עושים את הדבר הזה. Theme from a gay man's guide to safe sex. וזה לא בדיחה, חשבתי שזה בדיחה השם הזה. אמיתי.
1: אמיתי, זה באמת היה פסקול של איזה סרט.
0: זה הסרט, כאילו.
1: כן.
0: פאקינג איי.
1: סרט הדרכה.
0: שחשוב היה כנראה באותם השנים שיהיה סרט הדרכה כזה, כי אפשר היה למות if you didn't have safe sex.
1: לגמרי. עדיין אפשר.
0: כן, כאילו.
1: פחות.
0: מייקל האצ'ינס סטייל.

0: אני חושב שזה קצת כמו שחקן דרמה רציני שעושה קומדיה. הפוך. הפוך. שחקן קומדיה שעושה דרמה.
1: כמו...
0: זה איפה שהגולד נמצא.
1: ג'ים קרי?
0: כן. אז זה קצת קויל עושים את הדבר הזה.
1: כן. יש לנו את אורי. אורי שחם.
0: על הקו? כן.
1: לא, אורי על הקו. עלו אותו. זה. באמת שאולי הוא יכול להיות על הקו. אבל הוא... אתה מכיר? שומע את התוכניות שלו?
0: אני... כל הזמן.
1: ברור. אז סתם, לא התכוונתי להביך. אבל...
0: אני לא שומע שום דבר, זה בסדר.
1: לא, אורי, אז הוא... זה אורי, לא אורי. הוא מכיר את קויל טוב. ויש להם זווית מאוד אלקטרונית. הם כאילו, להקה אלקטרונית, כאילו...
0: וואלה.
1: למרות שהם אינדסטריאל וכזה מאוד היו בה, אתה יודע, בעולמות השוליים בשנים הראשונות, אבל הם תמיד, תמיד אלקטרונים, כאילו הבסיס של העבודה שלהם הוא סינטיסייזרים, סמפלרים וכזה, והם הומואים, שזה הבעיה האמיתית.
0: כן.
1: ואז אתה יכול להבין למה הם עשו את הקטע הזה.
0: אתה גם לא רואה מונדיאל וגם אתה צוחק על הומואים, אתה מבין? מה כאילו...
1: חברים, זה ארום, זה לא אני. זה ארום. זה לא שושה אכפת לי. סתם לא, הם חמודים.
0: שמעים חמודים.
1: כן.
0: והם יודעים איך לעשות סייף סקס גם.
1: אחד מהאמת. מפאקינג אוברדוז, וכאילו בטח גם...
0: מפאקינג אוברדוז? לא ידעתי שאפשר למות מזה.
1: נראה לי... נראה לי שזה הסיבת מוות.
0: הגייז יכולים למות מפאקינג אוברדוז.
1: בדיוק.
0: צריך ממש תופעה קלה.

0: בוא ניפרד, נעשה את זה יפה.
1: אתה בא איתי למקסיקו? היא שרה על מקסיקו, לא? על מה היא שרה?
0: לא נראה לי, היא בריטית, היא לא בריטית, היא אמריקאית.
1: היא לא בריטית?
0: לא, מה פתאום? מדונה?
1: כן.
0: ניו יורקרית בטח, לא?
1: משום מה זכור לי...
0: יו, איזה חור בה, מה נעשה עם עצמנו?
1: אנחנו, אתה בינתיים תמשוך זמן.
0: נראה לי די בטוח, כאילו.
1: אתה תמשוך...
0: בורקלינאית, לא? אני ממציא שהיא בורקלינאית. וכן, אז כנראה שהיא שערה למקסיקו, למרות שבראש שלי תמיד חשבתי שהיא שערה לאיביזה, כאילו, או איזה מיורקה, מינורקה.
1: ביי סיטי, מישיגן.
0: מישיגן.
1: יונייטד סטייטס.
0: אז היא שערה, אבל זה לאיסלה, איזה איסלה, מה, איסלה מוכרס כאילו? מה, על מה איש?
1: על איסלה בוניטה. אני...
0: לאיסלה בוניטה, איזשהו איסלה...
1: השאלה אם זה שם מסוים. של מקום איסלה בוניטה, או שהיא אומרת לא. האי היפה?
0: האי היפה.
1: היא כאילו אומרת, המקום הוא האי היפה.
0: כן, איפה ש... כשאם אתה מאהב הלטיני.
1: הבנתי.
0: לקיץ.
1: טוב. מה נשאר לנו? דקה כזה.
0: זה היה בל טאוורס, אגב.
1: נכון.
0: מת עליו.
1: מהאלבום הראשון של צ'ילפיל.
0: צ'ילפיל
1: וואחד. אבל זה See You at Sundays.
0: See You at Sundays. לא יודע, זה כנראה איזשהו מקום שהוא רוצה שאני אפגש שם. זה רמז. בשביל... אולי בלאיסלה בוניטה. כשתמצא את לאיסלה בוניטה, לך לסנדיז. בשעת השקיעה.
1: אני חושב שאני אתחיל או טיול למקסיקו, או זה ככה לאיביזה. פלמה דה מיורקה. נתחיל ממשהו מאחד מאלה. בסדר? ואז...
0: יאללה.
1: תלוי מי נצח במונדיאל. אנחנו היינו רדיו הקצה, משדרים מגן העיר בשיתוף מרכז עיניו. תודה רבה לכל אנשי ונשות הקצבת. תודה אישית במיוחדת לקוואמי המלך.
0: אמן. דמן.
1: רוני.
0: תודה ג'ני, תודה ששידלת אותי לבוא לעשות את הדבר הזה, זה היה?
1: אני משדל אותך לעוד כמה דברים.
0: משדל, כן.
1: אני אמשיך לשדל אותך.
0: רק ככה אני משתדל.
1: משתדל. נמשוך עוד 30
0: שניות. לא, אפשר פשוט להגיד ביי.
1: לא, יכול למשוך עוד
0: 30 שניות. חייבים להיות שם, למשוך.
1: נהנית?
0: ממש.
1: מאזינים יקרים, נהנתם?
0: נהנתם? אז
1: ספרו לחברים, ויופי, וזה.
0: יאללה, דש בבית.
1: נשיקות
0: לקטן. שמרו על קשר.
1: נעשה את זה עוד אולי.
0: יאללה.
1: כי צ'יל זה חשוב לקיץ. יאללה, ביי.
0: תודה, ג'ני המלך.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
3: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: Tragedy of your times, my young friends, is that you may get exactly what you want.

kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

ועכשיו, פיות נורדיות, אינדי סקנדינבי קסום. שלום, שלום, שלום, טוב שבאתן, טוב שבאתם, מהדורת פיות נורדיות מספר 163 מתחילה. תודה לקצבת, ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, קוואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אביעד ליפקינה הוגה, אני ליבי רן, המונדיאל מאחורינו, וזה ממש ממש לא חשוב מי ניצחו, כי מבחינתי יש נבחרת אחת שגם שיחקה יפה, גם שמחה את הלבבות והאוהדים שלה, הם הכי חמודים בעולם. אז בואו נצטרף ליין בלוד, דם ברזל, ותודה לתומר שהוא מאזין שלנו קבוע שהפנה אותי אליהם. אנחנו נרים לחיים לנורווגיה, מה חשבתם? נורווגיה!

כן, כשעושים בום בום, אתם צריכים להגיד רו, ולשוט לכם לעבר האופק. נכון, נכון, הם לא ניצחו, הם אפילו לא הגיעו לגמר, אבל וואו, איזה חמודים הם היו, ממש ממש. תודה לתומר שי, שוב, מאזין מאוד מאוד ותיק ומאוד מאוד נאמן של התוכנית, על זה שהוא יזכיר לי שדבר הזה קיים. סקול for Norway. ואם אנחנו כבר, אגב, סקול זה לחיים. ואם אנחנו כבר בנורווגיה, אנחנו נמשיך עם נציגת נורווגיה במצעד השבועי של הקצה. היא כרגע במקום, שימו לב, ה-20, שזה ממש על סף יציאה, אלא אם כן נצביע כולנו ונעלה אותה חזרה. תנו עוד פוש, זאת דגני עם ריין.

0: כן. זאת איון מדנמרק בשיר שלה שכבר שמענו בעבר, Feed the Good, הפעם בעיבוד מחודש של טרנטה מלר, מפיק, מלחין, מולטי אינסטרומנטליסט, אינדי, אלקטרוני, גם הוא מדנמרק, גם אותו שמענו בעבר, ועכשיו שיר שאני ממש ממש אוהבת, בוודאי תתפלאו, הלוואי שהוא יעלה במצעד כי הוא נפל 12 מקומות בשבוע שעבר והלב שלי הוא לא בנוי לזה, אלא גרל סקאוט משוודיה, סימפל לייף, מפתיע.
1: Do you

השיר Simple Life של גר סקאוט משוודיה כרגע במקום 17 במצעד, זוהי אזעקת אמת וזה מדאיג אותי מאוד, אנא הצביעו לו, אני ממש פוחדת שהוא הולך לצאת. באיסלנד עכשיו, זו להקת סופר סיריוס, השיר הזה נקרא My Phone or Something, חדש.

די-ג'יי גורדו מארצות הברית, בשיתוף פעולה עם Who Made Who, שלישיית פופ גברית מקופנהגן, כן, זה הקשר לפיות נורדיות. אנחנו שמענו אותם כאן לא מעט, השיר החדש שלהם יחד נקרא Energy, אפשר להרגיש את האנרגיה. חזרה לשוודיה, זאת יוליה אלפרידה עם איפי חדש, מתוכו השיר הזה נקרא Not Fieril, Ash.

אלפרידה משוודיה, נת פיאריל, או בעברית אש, מתוך האיפי החדש שלה שנקרא משק כנפיים בברוקמקה גוטה, שזה רחוב בדיוני מתוך ספר של אסטריד לינגרן, הסופרת שכתבה את כל עלילות בילבי בת גרב, אם השם נשמע לכם מוכר. עכשיו לנורווגיה, עם להקת The Dogs, הכלבים, השיר הזה נקרא Politics Find You, מציאותי מדי, ייתכן. Politics Find You, The Dogs, חדש. תקשיבו למילים.

כן, זה לא קל. לאן שלא נלך, מה שלא נעשה. הפוליטיקה, תמצא אותנו. להקת The Dogs מנורווגיה. Politics, find you. אי אפשר להתחמק. גם כאן, גם עכשיו, גם אצלם, גם אז, עכשיו, שוב, בשוודיה, זה צמד אינדסטריאל פוסט-פאנק בשם אופה, או בעברית פסולת, אשפה, זבל. השיר הזה נקרא The Eternal, הנצחי, חדש, אופה.

הצמד השוודי אופה בשיר The Eternal. עכשיו לאיי פרו, מזמן לא היינו שם, זו אייבר, והשיר הזה נקרא Dragon Maiden, כבר מבטיח. כן, זה הכל שלה.

מתוך אחד מאלבומי השנה של הפיות, ללא ספק, דארק סטאר של ארי הנורווגית, הקסם הזה, הוא השיר פורמלדהייד, סליחה. אני חוזרת לאלבומים שאהבתי השנה ולא מציתי בתוכניות, כי אלבום מעולה הוא כזה שתמיד יהיה לי משהו להשמיע מתוכו, כמו זה. אז אם השיר הזה מצא חן בעיניכן, בעיניכם, אני ממליצה להאזין לכל האלבום דארק סטאר של ארי מנורווגיה, הוא יצא בסוף מאי השנה.

עוד אלבום מעולה שיצא במאי השנה הוא Absolute Summer Music של ג'לי קריסטל השוודי, מתוכו שמענו את Sweet Nothing, ועוד אלבום ששווה להתעמק בו, שייך לאלמה, גם היא משוודיה, שמענו אותה גם בשבוע שעבר, אלבום R&B בשם Romanticize, שמענו, כן, בשבוע שעבר שמענו את, אני לא זוכרת, עכשיו אנחנו נשמע מתוכו את It Takes a Fool, כאן, אלמה מארחת את להקת האקפלה השוודית The Real Group.

איך אני אוהבת הקפלה. אלמה, עם The Real Group, בשיר It Takes a Fool, ועכשיו נחזור לנורווגיה, ולאלבום שהגיע אליי רק עכשיו, למרות שהוא יצא בפברואר, זו אמלי הולט קלייב, והאלבום נקרא בתרגום חופשי לאנגלית, We Are The Eternal Ones, ומתוכו זה אין אדרה דרו, או באנגלית, One of You Left, אמלי הולט קלייב.

אמלי הולט קלייב מנורווגיה עם One of You Left בתרגום חופשי לאנגלית, ועכשיו חזרה לדנמרק עם מטה לינדברג מתוך איפי שיצא בתחילת יוני. השיר הזה נקרא In the End We Will All Be Gone, שזה דבר קצת עצוב לומר, אבל זו האמת. מטה לינדברג, מתחיל שם.

שמענו את קרסטן בויסן מדנמרק עם השיר הנוגה והיפה מאוד לאוזניי, סירקל, מעגל, ואנחנו הגענו לסיום. תודה לקצבת, ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, כועמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אביעד ליפקין ההוגה, אני ליבי איראן. אפשר למצוא את כל התוכניות של הפיות הנורדיות באתר הקצה וביישומון הקצה. חפשו אותי גם בקהילת הקצה בפייסבוק. ברקע כבר רוקספין, יוצר מאיסלנד שגר עכשיו באסטוניה. הקטע הזה נקרא Mountain Goat, שזו במקרה החיה שאני הכי אוהבת בעולם. אז הרים, חפשו תמונות של אז הרים ותראו איזו חיה פלאית זו. זה לא סתם אז, לא שאני מזלזלת באז, כן, אבל אז הרים, וואו. אחריי, מיכל רוזנטל. אני לא באמת, כי זה לא סתם שאני אומרת, אני באמת באמת עומדת מאחורי האמירה הזאת. אחריי, מיכל רוזנטל, אל תלכו לשום מקום. היא למשל לא אז הרים, אבל אני בטוחה שהיא מאוד תאריך אז הרים, אם היא תראה אחת כזאת. מזכירה לכן ולכם להצביע לנציגות הפיות במצעד השבועי, ריין של דגני הנורווגית שנמצאת על סף תהום במקום 20, והשיר הזה זקוק לקולות שלכם כדי לא לעוף החוצה. סימפל לייף של גרל סקאוט משוודיה שנמצא לא הרבה מעליו, כי הוא תפס את מקום 17 שבשבוע שעבר שלפניו דגני הייתה שם. זה ממש ממש מלחיץ אותי שהם יעופו, ואז מה שיקרה זה שהפי נאו של לי כלי דורך כבר 3 שבועות במקום הרביעי, אוקיי? הוא ממש ממש רוצה להגיע לשלושת הגדולים, אבל אחרי הנפילה הגדולה של גרל סקאוט, אני לא יודעת מה יקרה. אני ממש ממש צריכה את העזרה שלכם, זה רגע גוואלד גדול.

בבקשה תצביעו. אני נשמעת קצת כמו המסרונים שאני מקבלת מאילו חברי מפלגה כלשהי שרוצים שאני אצביע להם בפריימריז. אז לא, אני ממש לא, אז האינטרס שלי הוא רק מוזיקה טובה ויפה ונהדרת, ואני לא מבטיחה שום מבטחות אחרות, באמת באמת. ההצבעה פתוחה עד מחר, יום שלישי, בשעה 6 בערב, אני מדברת על ההצבעה למצעד שלנו, כן? לא בפריימריז. הטופס נמצא בראש אתר הקצה, לחצו על המצעד השבועי והצביעו, עשו לי טובה, רחיית. נשתמע בחמישי הקרוב, ב9 בערב, בשביל הבריחה, יש לי מה זה נושא יפה הפעם, אני אומרת את זה כל פעם. טוב, לא, אבל באמת יש לי נוסע. די לקשקש. אנחנו ניפגש גם בעוד שבוע, ביום שני, בשעה 16:00, עם עוד פיות, בלי נדר. בלס. יאללה, קבלו עוד קצת קטע איסלנדי כזה יפה.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
2: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
3: הקצה.
6: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
7: הקצה, kzradio.net.
8: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
9: אתם ואתם עכשיו,
10: אתם עכשיו
9: על הקצה.
8: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
11: Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
12: Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
13: Radio, what the fuck?
14: Radio Rocky.
8: Cinemascope.
12: Yeah.
8: Cinemascope. Cinemascope. In Yair Raveh.
15: So, yeah, that's
16: you
15: the voice.
16: The
15: that's the radio.
16: This is the radio.
15: That's a DJ.
17: No, hi there.

שלום לכם. לי קוראים יאיר רווה. התוכנית הזאת היא סינמסקופ ברדיו הקצה. זאת תוכנית מספר 503. תוכנית אפית במיוחד. הפקת ענק. היום יום רביעי, 15 ביולי 2026. ראש חודש מנחם אב, א', מנחם אב, תשפ"ו. מי שנכנס אב ממעטין בשמחה. את סימסקו ברדיו קצה עושים עומר סנש, בן אש, נילי חנקין, ליבי רן, אסף קפלן. תודה למרכז עיניו וגן העיר, שמשם אנחנו, מכאן אנחנו משדרים. תודה לקואמי על הכל. תודה לכם שאתם מאזינים. התוכנית הזאת משודרת בחסות שלכם. ייכנסו לאתר פטריון, חפשו את סינמסקופ, או דרך הדף בספוטיפיי של התוכנית. אם אתם רוצים לקחת חסות על פרק, על חודש, על שבוע, אם יש לכם משהו שאתם רוצים לקדם, סרט, יצירה, רוצים לגרום לחברי האקדמיה לראות את הסרטים שלכם לקראת ההצבעות של האקדמיה, אם סתם אתם חווים את התוכנית הזאת רוצים כזה לזרוק מטבע לכובע, אחד הדברים שאתם יכולים לעשות שם, להרוויח מזה, זה שאם אתם מצטרפים כמנויים לתוכנית הזאת, גם במחיר מאוד מאוד סמלי, אתם תוכלו לשמוע את הפרק הזה שאתם שומעים עכשיו, או כל הפרקים הבאים, יום לפני כולם. וזה בעיניי יופי של רעיון. תוכלו לדבר כבר היום על מה שכולם ידברו רק מחר. אז זה בדרך פטריון. היום התוכנית תוקדש לאודיסאה, האודיסאה, הסרט החדש של כריסטופר נולן, על פי יצירתו של הומרוס. אולי הסרט שהכי מחכים לו, הכי חיכינו לו, הכי מדובר. אני לא חושב שהוא יהיה הסרט הכי קופתי של השנה. בכל זאת, סרטים קופתיים הם עדיין סרטי קומיקס, גיבורי על, אנימציה, אבל הוא בהחלט הסרט הכי מדובר של השנה, הציפיות אליו הם בשמיים, כולל הציפיות שלי. אני ראיתי אותו אתמול, אז עכשיו ברשותכם אני רוצה קצת לסדר את המחשבות שלי יחד איתכם על, על הדבר, הפרויקט באמת העצום מימדים הזה, וגם לספר קצת על, על הפרויקט ולמה הוא כל כך עצום, אבל גם לשאול למה כריסטופר נולן עשה את הסרט הזה. אני ממעריציו הגדולים של כריסטופר נולן, אני מאוד מאוד אוהב את סרטיו, אני מאוד אוהב את הקולנוע שלו, הוא מרתק אותי, עסקנו לא מעט בתוכנית הזאת בהתעמקות בסרטים של, של כריסטופר נולן, אז אני רוצה לנסות להבין למה הוא עשה את הסרט הזה, למה הוא עשה אותו ככה, מה הוא רוצה להגיד לנו. עכשיו, בענייני ספוילרים, בחלק הראשון של התוכנית נדבר רק על, על הרקע הפקתי של הסרט, אז בהתחלה לא יהיו ספוילרים בכלל, רק ככה דברים שדוברו על ההפקה עצמה. בהמשך יהיה תוכנית כזאת תחולק לשלושה חלקים, אחד הציפיות, שתיים הביקורת, מה אני הרגשתי בסרט, ושלוש איזשהו סוג של ניסיון שלי לנתח את מה הוא מנסה להגיד, מה הוא מנסה לעשות, ולמה הוא עשה לדעתי את הסרט הזה. שוב, זה סיפור של אודיסאוס, הסיפור של האודיסאה של הומרוס, גם אם לא קראתם את, את הסיפור, אתם מכירים אותו. אודיסאוס רוצה לחזור הביתה, אחרי מלחמה ארוכה, רוצה לחזור הביתה לביתו, הוא מלך איתקה, אשתו פנלופי מחכה לו בבית, מתגעגע, רוצה הביתה, והגבש רוצה הביתה ויוצא למסע נדודים מלא הרפתקאות כדי להגיע הביתה, זה כאילו הציר של, של הסיפור. הסיפור הזה, אני למשל לא קראתי את האודיסאה, באמת, לבושתי, אבל ראינו כל כך הרבה פרפרזות, לא עיבודים, אלא פרפרזות, על הרעיון הזה, בכל כך הרבה יצירות שנעשו מאז, אני חושב שבין השאר זה אחד הדברים שכריסטופר נולן רוצה לספר לנו בסרט הזה, זה איך הסיפור הזה יצר את כל הסיפורים שבמידה רבה באו אחריו. אז, אבל
אם אתם חוששים מספוילרים, אתם רוצים לבוא לגמרי פרש, אתם לא רוצים לדעת את מה שאני יודע על האופן שבו הסרט בנוי, אז יהיה איזשהו רגע בעוד רבע שעה שתוכלו לעצור, ללכת לראות את הסרט ולחזור לפה, לשמוע את, את ההמשך. כי אני מודה שאני בשבועות האחרונים שברתי את הראש איך כריסטופר נולן הולך לעשות את זה. כי אני מכיר את הכל של כריסטופר נולן. אני יודע איזה סוג של סרטים הוא עושה, ותמיד יש איזשהו טריק שהוא משתמש בו, ותהיתי איך, איך, איך יהיה הטריק הזה פה. אז עוד רגע נגיע לדבר הזה. אני חושב שבאמת זה אחד הסרטים שיצרו אחר בציפיות, על סמך הבטחה אחת בלבד שהייתה בסרט הזה, וזה הגודל שלו. המכירת הכרטיסים לקרנות ה-IMAX הראשונות של סוף השבוע הקרוב שמתחילות מחר, IMAX 70 מילימטר בפילם, במשהו כמו 30 בתי קולנוע בלבד שיכולים להציג את הפורמט הזה, הקרנת המכירת הכרטיסים התחילה לפני שנה, לקרנות הראשונות של סוף השבוע, והכרטיסים נמכרו מיד. סתם מסקרנות, נכנסתי כבר לפני כמה חודשים ל-IMAX בלינקן סקוואר, בברודווי ו-68 בניו יורק, ותהיתי האם אפשר להשיג כרטיסים, וראיתי שלא. כל הקרנות שם כבר היו מכורות. מאז נפתחו הקרנות נוספות. גם בישראל אתם שומעים את התוכנית הזאת ביום רביעי, מחר. ברבע לשש בבוקר, יום חמישי, רבע לשש בבוקר, הקרנה הראשונה של הסרט בסינמטק תל אביב, באולם הגדול של סינמטק תל אביב, שבו קרוב עם התכנונות. כלומר, מרגע שכבר יש רשות להקרין את הסרט, הרבה בתי קולנוע מנצלים את הרשות הזאת, ויוצרים הקרנות, כאמור, בעולמות ה-IMAX, זה כבר, כבר מוקרן 24 שעות ברצף, בעולמות ה-IMAX בחול. וכל זאת על סמך ההבטחה, שכריסטופר נולן אמר שהסרט הזה הוא הסרט הראשון בתולדות הקולנוע שמצולם כולו בפילם IMAX 70 מילימטר. כלומר, פורמט הצילום הכי גדול, פריים הצילום הכי גדול שאי פעם צולם בקולנוע, יהיה בסרט הזה, ועבור לא מעט חובבי קולנוע, ואני מודה, אני ביניהם, זה הספיק. הטירוף הזה, ליצור איזשהו סוג של המצאה חדשה כדי להצליח לעשות סרט שהוא מצולם כולו ב-IMAX, זו ההבטחה בעצם שיש לנו. אנחנו לא יודעים כלום על הסיפור, אנחנו יודעים שזה אודיסאה, אנחנו לא יודעים אבל מה יהיה הטייק של כריסטופר נולן בסיפור הזה, הוא רק אמרנו סרט שכולו מצולם במצלמת IMAX 70 מילימטר. עכשיו פה הסבר קטן לחובבי IMAX, רוב הדברים שאתם רואים שכתוב עליהם filmed for IMAX, הם מצולמים דיגיטלית. IMAX יצרו מצלמות דיגיטליות עם חיישן שיוצר פריים שהוא מדמה פריים של 65 מילימטר, שהוא יכול להיות מוקרן על פריים גדול של IMAX. IMAX, בעיקר ה-IMAX הדיגיטלי. אז רוב הסרטים שמצולמים עבור מסכי IMAX נוצרו במצלמות דיגיטליות עם פריים מאוד מאוד גדול. יש לא מעט יוצרים בשנים האחרונות, לא מעט, דרך אגב, בזכות הדברים שעשה כריסטופר נולן מהאביר האפל ואילך, שהתחילו לצלם במצלמות IMAX 70 מילימטר, כולל כריסטופר נולן בעצמו, כולל דני וילנב, כולל מי עוד נתקלנו לזה, אבל הם מצלמים, העניין שם שמצלמים את סצנות האקשן במצלמות הגדולות, ואת הסצנות של הסצנות הדיבור במצלמות רגילות, או של 65 מילימטר רגיל, או של 35 מילימטר, ואחר כך מוגדלים לפריים יותר גדול. יש לזה שתי סיבות. אחת כלכלית, נורא יקר לצלם בפילם IMAX, עם מצלמות IMAX בפילם IMAX, מאוד מאוד יקר. והדבר השני, זה שהמצלמות IMAX, בגלל שהן כל כך גדולות, והן צריכות לשנע גליל פילם מאוד גדול, יש להם מנוע מאוד רועש. ולכן כל פעם שרואים קלוז-אפ של אנשים מדברים, אי אפשר להשתמש במצלמות IMAX כי הם מרעישות, שומעים את הרעש שלהם בתוך הדיאלוג. אז סצנות אקשן שהן מצולמות ללא דיאלוג, מצולמות במצלמות IMAX, וסצנות הקטנות מצולמות במצלמות רגילות,
ככה העולם עובד פחות או יותר ב-20 השנים האחרונות, מאז שהעניין הזה של לעבור ל-IMAX, לנסות למשוך אנשים לראות סרטים בפורמטים גדולים, מאז שהוא נכנס לאופנה, שוב, פחות או יותר ב-20 השנים האחרונות, זה המודל שאיתו עובדים. זה מעניין, זה כאילו, זה קצת, כמו שצילמו פעם בקולנוע שרק התחיל לדבר, קולנוע שהוא התחיל לדבר, בגלל שהמצלמות היו רועשות. סתם, תראו סרטים כמו גרנד הוטל, אחד מהסרטים המדברים הראשונים, סרטים נוספים של זה. כשאנשים מדברים, המצלמה סטטית, כי היא סגורה בחדר, אותם רעשים, וכשיש רגעים שבהם אין דיבורים, חוזרים למצלמות האילמות הישנות של פעם, שאפשר להחזיק אותם על היד, ופתאום התנועה נהיית דינמית יותר. אז קצת ככה פה, זה מה שקרה בשנים האחרונות עם עולם ה-IMAX. יש עכשיו, ראיתי אתמול לפני האודיסאה, בהקרנה, את הטריילר החדש לחולית 3, שגם הוא סרט שצולם עבור IMAX בפילם 70 מילימטר, אבל שם אתם תוכלו לראות כבר בטריילר, כשאם תראו את זה ב-IMAX, איך בסצנות הגדולות שמצולמות במדבר, וכל אנשים מצולמים מרחוק ולא מקליטים סאונד, הפריים מלא, וכשרואים קלוזאפים שרואים אנשים מדברים, הפריים מתכווץ לפריים כזה של 35 מילימטר סינמסקופ. אז זה המודל, ואני חושב שכריסטופר נולן רצה להפסיק עם הדבר הזה, לא רצה יותר את הקפיצות האלה בין הגבהים של הפריימים בהקנה ב-IMAX. אני קצת מבין את זה, זה גם אצלי, זה קצת מסיח את דעתי, שאני רואה שמחליפים מצלמות ומחליפים חומר גלם, והוא רצה שהכל יהיה גדול. אז זה די מדהים שבשנת 2026 יש עדיין משהו בעולם הקולנוע שעושים לראשונה שכמותו לא היה מעולם, והנה זה קורה. זה גם זה מסוג הסרטים שאומרים לנו, לא יעשה עוד סרט כזה. אחת לכמה שנים אומרים לנו, לא יכולים לעשות עוד סרט כזה, כל כך גדול, כל כך יקר, כל כך מושקע. ממתי הוליווד תשקיע עוד כסף לעשות כזה דבר? והנה עושים סרטים כאלה, אחת לכמה שנים עושים את הסרטים האלה. לפני 3 שנים, כריסטופר נולן זכה באוסקר, שנתיים בעצם, שנתיים וקצת, זכה באוסקר על הסרט אופנהיימר, ובזכות הזכייה הזאת באוסקר, בזכות העובדה שהסרט הזה, שהוא ביוגרפיה קולנועית על מדען, ממציא פצצת האטום, הסרט הזה הכניס כמעט מיליארד דולר, זיקה את כריסטופר נולן ואת יוצריו באוסקרים, ולכן, הוא קיבל מול פני אוניברסל את היכולת לעשות פחות או יותר מה שהוא רוצה, באיזה תקציב שהוא רוצה, באיזה תנאים שהוא רוצה, והלך ועשה את האודיסאה. כשאני קורא את האופן שבו הטיימליין הזה מסודר, הוא התחיל לעבוד על הסרט הזה מיד אחרי הזכייה באוסקר, וזה די מרשים, זה תסריט שנראה לי די מורכב לכתוב אותו, הוא כתב אותו במשך משהו כמו 10 חודשים עד סוף 2024, בסוף 2024 התחילו ללהק ולעשות את הפרופודקשן, ובתחילת 2025 התחילו לצלם. שזה די מרשים, כלומר ביולי 2025, כשהתחילו מכירות הכרטיסים להקרנות הראשונות של הסרט, שנה אחר כך, הסרט היה עדיין בצילומים, בעיצומם של צילומים. עד כדי כך ההפקה והמפיצים והאולפנים היו בטוחים בזה שיש צמא גדול ורעב גדול לקראת הסרט, לראות את הסרט בפורמט הכי גדול שיש, הם באמת התחילו את תהליך ההפצה שלו. שנה מראש. זה מאוד מאוד מרשים. וזה גם יאמר לזכותו של כריסטופר נולן שהוא נהיה מותג. כלומר, בסרט הזה יש את כמעט כל השחקנים בהוליווד. הוליווד התרוקנה משחקניה שהלכו לצלם את הסרט הזה. מאט דיימון, אן הדווי, זנדאיה, טום הולנד, מי עוד? שרליז טרן, ועוד ועוד, המון המון שחקנים. עכשיו, אבל אף רוכש כרטיסים לא יגיע לסרט בגלל שמת דיימון שם. אני חושב שהעניין אצל כריסטופר נולן זה שהשחקנים מגיעים כמו שהקהל מגיע. כי כריסטופר נולן אומר תבואו. והקהל סומך על כריסטופר נולן, בין אם הוא עושה סרטי גיבורי על כמו טרילוגת בטמן, בין אם הוא עושה דרמות היסטוריות כמו דנקרק, ובין אם הוא עושה ביוגרפיות היסטוריות כמו אופנהיימר. הקהל בא לחוויה הקולנועית הרב-חושית שהוא מציע, ורוצים להיות ביקום הזה של הסנסורי, הזה של,
של כריסטופר נולן, ושוב, אני מבין את זה, אני חלק מהדבר הזה, אני רוצה לראות איך הוא יספר סיפור קולנועי באמצעים המאוד מאוד גרנדיוזיים שיש בידיו, המצלמות שבידיו, המוזיקה שבידיו, הסאונד שבידיו, כל הדברים האלה שהוא משתמש בהם, גם אותי תמיד מסתכן לראות מה הוא יעשה. ולכן, ככה הגענו לזה שאנחנו נמצאים ערב הבכורה של האודיסאה. אם תיכנסו למחירת הכרטיסים ב-IMAX בראשון לציון, אתם תראו שהקרנות הראשונות מחר, לא הראשונות, הקרנות הערב מחר כבר די מלאות, יש עדיין מקומות די מלאות, הקרנות הבוקר דלילות, אבל אם אתם נכנסים ל-IMAX בירושלים ובבאר שבע, האולמות ריקים. כלומר, יש איזושהי, יש גוש מאוד גדול של מעריצים שרוצים להיות הראשונים שרואים את הסרט בפורמט הכי גדול האפשרי, עם הסאונד הכי חזק האפשרי, אבל האנשים האלה נמצאים בגוש דן. הם לא נמצאים מחוץ לגוש דן. אז זה מעניין גם לראות איך הסרט יתקבל מעבר לסוף השבוע הראשון שלו. עכשיו, גם ברור, זה עכשיו פסיכולוגיה ולא זה, שאחרי שסרט עם כל כך הרבה ציפיות שנבנות במשך שנה שלמה, שהבקלש יגיע מאוד מאוד מהר, הרצון להגיד, טוב, שמו, נו, לא כזה סרט. אני בהמשך אגיד שזה לא הסרט הכי טוב של כריסטופר נולן. אז תשארו לחכות לחלק הזה. בשבועות האחרונים אמרתי, אני ממש עובר את הראש, איך כריסטופר נולן יתעסק בסיפור של האודיסאה. הרי הסיפור הוא יחסית סיפור straight forward, הוא סיפור על בן אדם שנמצא רחוק, נמצא במלחמה שהסתיימה, רוצה לחזור הביתה. זה ממש עלילה שאפשר לסרטט אותה על מפה, לבנות את המבנה שלה באופן גיאוגרפי בתחנות שהוא עושה בדרך. אני חושב שבמידה רבה, כל הרעיון הזה של קולנוע אפי, וקולנוע וסרטים של מבנים, של דרמה, שנעשים אחר כך בקולנוע, כל מה שקשור לסרטי מסע, בנוי על הדבר הזה של נקודת מוצא, מישהו שרוצה להגיע למקום אחר, וכל המכשולים שיש לו בדרך אל המטרה שלו, והאם הוא יגיע או האם הוא לא יגיע. אבל זה נורא ישר. כריסטופר נולן, אני יודע מכל הסרטים שלו, שאף סיפור שלו לא מסופר באופן ישר, לא מסופר באופן כרונולוגי. הדבר שהכי מעסיק את כריסטופר נולן זה הזמן. הזמן בקולנוע, הזמן הקולנועי. האופן שבו הקולנוע הוא בעצמו מעין מכונת זמן. אם תסתכלו על כל הסרטים שהוא עשה, והסרט הזה הוא הסרט ה-13 שלו, כל הסרטים שהוא עשה, כולם מתעסקים באלמנטים של זמן ובאלמנטים של לספר סיפור, של איך מספרים סיפור, מה קדימה, מה אחורה, מה בא לפני, מה באופן שבו מספרים את הסיפור ובאופן שבו מספרים את העלילה. ואז השאלה שהייתה לי, איך יעשה את זה באודיסאה? מה הוא ישנה פה? אחד הדברים שאני יודע להגיד על כריסטופר נולן, זה שהוא מתחיל בסוף. סרטיו, שוב, תעברו על כל סרטיו, סרטיו תמיד מתחילים בסוף, או בנקודה שנדמת לנו שהיא התחלה, ובסוף נגלה שהיא נקודת הסוף. הסוף תמיד נמצא בהתחלה של כריסטופר נולן. החיבור הזה בין הסוף וההתחלה, זה סוג של שרשרת של אירועים, שהיא במידה רבה לא נגמרת. לא מסתיימת. היא תמיד נמצאת באיזשהו סוג של לופ בסרטים שלו. אז שוב, אם אתם מכירים את הסרטים של כריסטופר נולן, אם תראו את הסצנות, שתי הסצנות הראשונות בסרט, אתם תוכלו לזהות בקלות איך ייראה שעות הסיום של הסרט. מהבחינה הזאת, הקולנוע עצמו הוא מעין גורל, הוא מעין נבואה, או נבואה שמגשימה את עצמה. משהו שנאמר בקולנוע בתחילה, יעשה בסוף. זו ההבטחה התסריטאית, זו ההבטחה הדרמטית, ולכן הקולנוע עצמו הוא מעין איזשהו סוג של טקסט שנבוי. וזה העולם שבתוכו חיות הדמויות, הכותרת מתחילה שפותחת את הסרט, אנחנו נמצאים בעידן של קסם גלוי, יש קסמים, יש כישוף, יש מכשפות, זה עידן של אלים ומפלצות, ואני חושב כריסטופר נולן היה יכול לקרוא לסרט שלו אלים ומפלצות. זה ממש הכותרת שמאפיינת את הסרט. על בן אדם שצריך להתמודד עם כל מיני דברים שהם גדולים ממנו. בן אדם שהוא בשר ודם,
הוא צריך להתמודד עם המכשולים שלו, המכשולים של, שלו של אלים ומפלצות. אז לכן הסקרנות או המתח שהייתה לי בבואי אל הסרט הייתה, האם יהיה פה משהו כריסטופר נולני? האם יהיה משהו שבו אני אגיד, אוקיי, עם כל הכבוד להומרוס, מגיע כריסטופר נולן ואומר, אני עכשיו עשיתי את אופנהיימר, ועשיתי את דנקרק, ועשיתי את האביר אפל, ועשיתי הרבה מאוד כסף, ויש לי כישרון וכוח, ואני יכול לעשות מה שאני רוצה, עם כל הכבוד להומרוס, עכשיו אני אספר באופן שלי את הסיפור של האודיסאה. זה החלק שסקרן אותי, זה הדבר שגרם לי לבוא, וגם גרם לי למעט חרדות מתוך החשש של, ומה אם הוא לא יעשה את זה, ומה אם הוא סתם יספר לי את הסיפור של האודיסאה. אני מודה שאם היו אומרים לי, שמעת שעושים את האודיסאה בקולנוע, אז הייתי אומר, אוקיי, בטח רידלי סקוט. כלומר, לאבד סיפור כזה של, עם מלחמות ו- ו- ו- ו- ומסע והרפתקאות, משהו מאוד מאוד גרנדיוזי ומאוד בטעם של פעם, זה מסוג הדברים שהייתי מצפה שרידלי סקוט יעשה. אם יש לי טענה כלפי הסרט זה שיש רגעים שבהם הוא באמת נראה כמו סרט של רידלי סקוט. זה לא מחמאה בשבילי. יש רגעים אחרים שבהם הוא נראה אחרת לחלוטין, אבל יש את רגעים שבו נדמה לי שיש שם את הגרנדיוזיות לשם הגרנדיוזיות בלבד, בשביל להראות שאני יכול לעשות. וזה אחד הדברים שבין אם זה גלדיאטור או בין אם זה נפוליון, את רגעים הגרנדיוזיים של רידלי סקוט אני מחבב, אבל אני לא אוהב את הקולנוע שלו. ויש רגעים כאלה בסרט. אבל, בסופו של דבר זה לא הסרט של רידלי סקוט, זה סרט של, של כריסטופר נולן. ופה אני מתחיל לספר את הסיפור כפי ש... אני אספר את הסיפור די בקצרה, את נקודת המוצא של הסיפור, כפי שמספר אותו כריסטופר נולן, לא כפי שמספר אותו הומרוס. עכשיו שוב, עוד רגע אני אגיד לכם, אם אתם לא רוצים ספוילרים, מתי לעצור,

עוד שנייה פסקה לפני זה. צריך להגיד שאני חושב, שוב, מזה, למרות שלא קראתי את, את הטקסט המקורי, אבל אני מכיר את, את האיטרציות שלו, את, את הפרפרזות ש, ש, שנסו לו ב, בעולם, זה עיבוד די נאמן לאודיסאה. אני חושב שהוא שינה משהו קצת מהסדר, קצת מהסאבטקסט, מהמשמעות. אבל עיבוד די נאמן לאודיסאה. אוקיי. אז פה אתם, אנחנו דקה 23, כמעט 24, תעשו פוז, ולכו לראות את הסרט, ותחזרו. אם כבר ראיתם את הסרט, או אם לא אכפת לכם לדעת מה קורה, זה כאמור, זה לא ספוילרים עצומים, או אם אתם רוצים לשמוע, כי לא חשבתם שאתם תראו את הסרט, ואולי עכשיו אני אצליח לשכנע אתכם כן לראות את הסרט, המשיכו איתי. אנחנו נמצאים עם אודיסאוס, שנים אחרי המלחמה בטרויה. מלחמה בטרויה, צריך לזכור, היא לא חלק מהאודיסאה, חלק מהאיליאדה. הסיפור של האודיסאה זה אחרי המלחמה בטרויה, הניצחון הגדול של אודיסאוס, בצבא של אגממנון, כובשים את העיר טרויה, עם אותו סוס טרויאני מפורסם, ובסוף המלחמה, הגיע הזמן לחזור הביתה. ופה מתחיל המסע שלו עם, עם הצוות שלו לכיוון, לכיוון הבית, הם עוברים בין איים, בין תחנות. אבל המקום שבו אנחנו פוגשים את אודיסאוס בפעם הראשונה, זה על אי. על אי שיש בו אישה, גנת אותה שרליז תרון, האישה הזאת היא האלה קליפסו, והיא מנסה להבין מה אודיסאוס זוכר. ואודיסאוס לא זוכר כלום. אנחנו מכירים את המיתוס הזה של אודיסאוס, הסיפור הזה של אודיסאוס, זה הרצון שלו לחזור הביתה, הכמיהה הביתה, הגעגועים לפנלופי אשתו, זה הדבר שמניע אותו, שיגרום לו להתגבר על כל הדברים. וכשאנחנו פוגשים את אודיסאוס בסרט, הוא לא זוכר. הוא לא זוכר איך הוא הגיע לשם, הוא לא זוכר לאן הוא אמור להגיע, הוא לא זוכר אם יש לו בית, הוא לא זוכר שהוא מלך, הוא לא זוכר שיש לו אישה, הוא לא זוכר וטוב לו איפה שהוא נמצא, רק שהוא מרגיש שהוא שוכח משהו, והוא מנסה להיזכר מהדבר הזה. כלומר, המנוע הראשון של כריסטופר נולן, הוא מנטרל מהגיבור שלו, מאודיסאוס, את הדבר הזה שהפך אותו למודל כזה של השיבה הביתה, של הרצון לחזור הביתה, של המודל לכל סרטי המסע, שאנשים יוצאים למסע כי הם רוצים להגיע לאיזשהו יעד מאוד מאוד ברור, והיעד הזה הוא יעד רגשי של בית, אישה, בת זוג, אהבה, ואיזשהו סוג של משימה, מלך. אבל גיבור שלנו לא זוכר. הוא לא יודע לאן הוא צריך ללכת. זה כבר בחירה תסריטאית מאוד מעניינת, לקחת לאודיסאוס את המנוע העלילתי הכי מפורסם שלו, הכי עיקרי שלו. ולכן רוב הסרט מתרחש בבית, באיתקה, בדמותה של פנלופי, מגלנות אותה אן האדווי, שמחכה לשובו של אודיסאוס הביתה, בשעה שעל הארמון צרים לא אויבים אלא מחזרים. כל האנשים שרוצים להתחתן עם המלכה ברגע שהיא תכריז שמבחינתה אודיסאוס מת, לא יחזור הביתה, והם רוצים להיות המלכים החדשים של איתקה. והיא מושכת את הזמן, הזמן נמשך קרוב לעשר שנים מאז שהמסע הזה התחיל, והיא מאמינה שאודיסאוס יחזור. היא זו שמאמינה, אודיסאוס יפסיק להאמין. גם הנושא הזה של אמונה, מאוד מאוד מעניין בסרט הזה, לא יודע אם נספיק לדבר עליו, אבל אודיסאוס יפסיק להאמין, כי הוא לא זוכר. הוא לא זוכר מי הוא ולאן הוא, מאיפה הוא בא, הוא לא זוכר מאיפה הוא בא, הוא לא זוכר לאן הוא צריך להגיע. אז אנחנו נמצאים לא מעט בסיפור שלה. הסיפור של, של פנלופי הוא ההווה של הסרט. מבחינה הזאת, אני רוצה להשוות את הסרט הזה, את המבנה של הסרט לדנקרק. דנקרק הוא גם סיפור שהוא מאוד מאוד מצומצם בזמן שלו.
אנחנו יודעים את משך הזמן, מתי הסיפור הזה התרחש, כמה זמן הוא נמשך. ועדיין אחד הדברים היפים, ואני חושב שזה אחד הסרטים המרשימים, תסריטאית וייז, של כריסטופר נולן, זה כשהוא לוקח את הסיפור הזה שהוא די קצר, סיפור שנמשך כמה שעות, והוא מצליח לספר אותו בשלושה צירי זמן שונים, שמשכים משך זמן שונה. אחד במשך שעות, אחד במשך שבועות, ואחד במשך חודשים. במידה מסוימת הוא קצת עושה את הדבר הזה פה. הוא מפרק את העלילה לשלושה צירי זמן. אחד זה ההווה שלנו, ההווה של הסיפור, הנקודה שאליה אנחנו רוצים להתכנס, זה איתיקה. הסיפור של פנלופי, שמחכה לשובו של אודיסאוס, ושולחת את הבן שלה, מגלם אותו תום הולנד, לספרטה לברר מה עלה בגורלו. לשאול את מלך ספרטה מה קרה לאודיסאוס. מי ראה אותו? האם הוא חי בכלל? הם לא יודעים אם הוא חי, לא רק אם הוא... אז היא נמצאת פה, היא שולחת את בנה לספרטה, כל זה מתרחש בהווה. במקביל לזה, יש את הסיפור של אודיסאוס על האי של קליפסו, לא זוכר דבר, ומספר לה את מה הוא כן זוכר. הוא זוכר עד לנקודה שבה הוא הגיע אליה. הוא מספר לנו את הסיפור הזה. עכשיו, באיזה ציר זמן נמצא האי של קליפסו ואודיסאוס עליו, אודיסאוס הלא זוכר, אנחנו לא יודעים. זה העבר, זה עתיד, זה העבר רחוק, זה העבר הקרוב, זה סמוך, זה במקביל לסיפור של איתיקה ושל פנלופי. את זה אנחנו לא יודעים. זה אנחנו נגלה כשהלילות התכנסו. אבל הסיפור של אודיסאוס עובר לעבר. מספר לנו את העבר, את 10 השנים האחרונות. אז יש בו 3 צירי זמן, אחד ההווה, אחד העבר, ואחד מן לימבו, מן ציר זמן אמצעי, שאנחנו לא יודעים להגיד איפה הוא בדיוק נמצא בטיימליין, ואנחנו נגלה את זה כשצירי הזמן ילכו והתכנסו, ואנחנו נבין איך הוא הגיע לאי, ואיך בסופו של דבר, איך ובאיזה אופן הוא יצא מהאי הזה. אז זה הסיפור, אולי הרעיון המבני, הרעיון המאוד כריסטופר נולני, של לקחת סיפור שהוא מאוד לינארי, ולהפוך אותו לסיפור א', מפוצל זמנים, וב', סיפור על זיכרון. או אם תרצו, זיכרון ואמונה. השאלה היא, האם יש למה לחכות? האם יש עדיין תקווה לחכות לה? האם פנלופי תראה שוב את אודיסאוס? האם אודיסאוס יחזור הביתה ויגלה שיש לו עדיין בית? כי הוא פוגש אנשים בדרך ואומר, שמע, המלך ספרטה מספר לנו למשל סיפור על מלך אחר שהוא חזר, אגממנון, חזר הביתה אחרי מסעות המלחמה המוצלחת, מגיע הביתה ונרצח. בבית לאו דווקא מחכים לך. אתה לא יודע מה מחכה לך כשתגיע הביתה. אז אלה 3 הצירים בנושא של הזיכרון. עכשיו, שוב, זמן וזיכרון, כשהסרט מתחיל ופורס לנו את האלמנטים האלה, אני מבין, אוקיי, אני בידיים של כריסטופר נולן, הוא לוקח את הטקסט של אודיסאוס, ומספר לנו סיפור בדרכו, סיפור שהוא קולנועי, כי הקולנוע מאפשר לנו את מעברי הזמן, את הזיכרונות, פלשבקים, ואיזשהו סוג של התחושה הזאת שהעבר כל הזמן הולך איתנו. זה מה שנולן עושה. דרך אגב, הוא עשה את זה גם באופנהיימר. אופנהיימר בצד אחד זה הסיפור של מדען צעיר שהולך ללמוד ומפצח את, לומד לפצח את האטום וליצור מזה פצצה. במקביל לזה, יש עוד 2 עלילות שהולכות במקביל. העדות שלו בסנאט, בתור מי שנחשד כבוגד, ומצד שני, העלילה הנוספת שבה הוא אמור להתקבל כיושב ראש איגוד המדדים, לא איגוד המדדים, אלא איזשהו סוג של הסיפור שלו עם רוברט דאוני ג'וניור ואיינשטיין, של להתקבל איזשהו סוג של המוסד בפרינסטון של המדע באמריקה. 3 צירי זמן בחייו של אופנהיימר,
שברקע כל הזמן נמצא הסיפור של המצאת הפצצה. פה חלק הביקורת. כריסטופר נולן הבטיח גדול וקיים. זה באמת סרט מאוד מאוד גדול, מאוד גרנדיוזי. לרגעים, כמו שאמרתי, הגרנדיוזיות שגרמה לי להגיד, אוקיי, רידלי סקוט היה יכול לביים את זה. לרגעים, היו כמה סצנות שאמרתי, אוקיי, הוא ראה את אנדרי בוליוב של אנדרי טרקובסקי. זה מעניין אותי, כי אנדרי טרקובסקי, אנדרי בוליוב, שחוגג דרך אגב בימים אלה ממש, יום הולדת 60, עשה את אחד הסרטים הגדולים, גדולים, מבחינת קנה מידה, של קרבות, מלחמות, סטטיסטים, סוסים, אחד הסרטים הגדולים של אותה תקופה, אבל רוצה לספר סיפור מאוד מאוד מסוים, על חיים בזמן מלחמה, על אומנות בזמן מלחמה, הוא סיפר סיפור קטן, בקנבס מאוד מאוד גדול, זה אחד הסרטים האהובים עליי, ולרגעים באודיסאוס, באודיסאה, הרגשתי שכנראה זה אולי זה אחד הסרטים האהובים על כריסטופר נולן, כי יש שם סצנות שהזכירו לי, סצנות שיהיו דומות, ובעיקר סצנות שהרגשתי שבהם הגרנדיוזיות באה לספר משהו אחר, ופה אני צריך להגיד לכם כן משהו לטובת הסרט, הוא מתחזק ככל שהוא הולך. כלומר, אם היה רגע באמצע שבה אמרתי, קצת הבנתי, אוקיי, אנחנו קצת חוזרים על אפיזודות, קדימה, כשהוא מתקדם קדימה, אני חושב שבמידה רבה המשמעות של הסרט הולכת ומתבררת, או עם השאלה שאני שאלתי עצמי, למה כריסטופר נולן בכלל הלך ועשה את הסרט הזה? גם זה הולך ומתבהר בהמשך. ככל שהסרט מתמשך, לכן הסוף שלו טוב מאוד יחסית להתחלה. ולאמצע. כלומר, הסוף שלו מצדיק את קיומו, את בואו. אחד המימים המצחיקים שהיו בחודשים האחרונים באינטרנט, זה לעשות איזשהו מין מקבץ תמונות מסרטים של מאט דיימון, להראות שהוליווד השקיע הרבה מאוד מיליוני, מאות מיליוני דולרים להחזיר אותו הביתה. כל מיני סרטים שבהם הוא רוצה לחזור הביתה. כשהבולט ביניהם הוא להציל את אורה ריין. עכשיו, אחרי שראיתי את האודיסאה, אני חושב שהליהוק של מאט דיימון באודיסאה הוא לא מקרי. אני חושב שכריסטופר נולן חשב על להציל את אורה ריין, כשהוא ליהק את מאט דיימון לתפקיד הראשי. מאט דיימון נהדר, אני מאוד אוהב אותו, אני מאוד אוהב אותו פה, אני חושב שהוא מושלם, הוא מין קצת בן אדם ללא אישיות ולא אופי, רואים שהוא מנץ', רואים שהוא בן אדם בסדר, שהוא רוצה לעשות את הדבר הנכון, רואים שהוא גם גיבור, נגיד שהוא יכול להיות חייל גיבור, אבל הוא כאילו לא מישהו שאנחנו יכולים להגיד, לראות בו איזשהו סוג של, כשחקן, לא כבן אדם, איזשהו עומק או איזשהו סוג של משהו שהוא מרהיב או יוצא דופן, יש בו משהו פשוט, אני נורא מחבב את גם את השחקן הזה וגם את הדמות כמעט יומיומית שמקרינה מתוך הסרטים שלו, ואני חושב זה לא מקרי שמאט דיימון שיחק בכמה סרטים קודמים של כריסטופר נולן בתפקידי משנה, וגם בתפקידים של קצת של מניאק. זכרו אותו בין כוכבים, וגם באופנהיימר. מין דמות כזאת שקצת מפריעה. קצת מקלקלת. ופה הוא עובר להיות השחקן הראשי, הדמות הראשית, המנוע של העלילה, וכשמגיעים לסוף של הסרט, אני חושב שהנושא הזה של להציל את אורה ריין, והסיפור של להציל את אורה ריין, שהוא בעצמו אודיסאה, אמר מי גנב עם מי, יש משהו שמחבר בין הסרטים, גם בעוצמות שלהם, אבל גם במשמעות שלהם, ולזה עוד רגע אנחנו נגיע, מה אני מפענח מתוך הסרט הזה. אז בסרט הזה, הוא גדול, הוא גרנדיוזי, הוא עצום, הוא נורא רועש, אבל גם לזה אנחנו רגילים את הכריסטופר נולן, המון המון רעש,
מחריש אוזניים. שוב, בקולנוע אני מחבב את זה, אני חושב שהקולנוע צריך להיות חוויה כמעט פיזית, מבחינת הרעד במאיים, מהבסים. אז הסרט מספק את כל הדברים האלה. בתוכו יש אפיזודות. כל פעם אודיסאוס וחייליו עוצרים באחד האיים כדי להשיג אוכל, כי אין להם אוכל, הם שתים בים, הם צריכים להשיג אוכל, כדי להמשיך את המסע ולמצוא את דרכם גם, יש להם איזשהו סוג של הרפתקאות, ובעצם כל אי הוא מעין סט פיס בפני עצמו, כמעין סרט קצר בפני עצמו, סרט אקשן לרוב, או, וזה החלק המעניין, סרט אימה. אמרתי אלים ומפלצות, וזה סרט באמת של אלים ומפלצות. מצד אחד האלים שולטים, לכאורה שולטים בגורל, מצד שני, יש שם קיקלופים או ציקלופים, איך אתם אומרים? יש שם קיקלופ, אוכל אדם, יש ענקים, רצחניים, יש מכשפה, איומה. יש מעין מערבולת עצומה וענקית, עם מפלצת בעלת שישה ראשים, ממולה, המערבולת הזאת, שלא יכולתי שלא לחשוב על חור התולעת, בבין כוכבים. אז יש פתאום רגעים, באמת של סרטי מפלצות, בסרט הזה, קצת מין, היינו לפני רגע באנדריאו בליוב, אבל פתאום עברנו שבע מסעות של סינבד, מבחינת האינטנסיביות של הקטעים האלה. ואני מודה שברגע שהבנתי שכריסטופר נולן מצד אחד נשאר נאמן לסיפור, מצד שני, אבל הוא משחק איתו, אני מודה שהייתי במתח. אני מודה שאני לא ידעתי האם אני יכול לסמוך על כריסטופר נולן שייתן לנו את הסוף, כפי שאנחנו מצפים שהוא יהיה. ולכן הסרט הזה יוצר מתח ויוצר אימה, ויש בו כמה רגעים מאוד מאוד מרשימים, קולנועית. אבל שוב, כסרטי, ממש כאיזשהו סוג של אפוס, הרפתקאות משנות ה-50 במימדים שלו. אז יש בו רגעים מצוינים, יש בו רגעים שפחות התחברתי אליהם, שהוא או גדולים מדי, או שחוזרים ואומרים את הדברים שכבר הבנו קודם, בייחוד הסצנות באיתיקה בין אן הת'וויי ורוברט פטינסון, שהם כאילו אלה שני הצדדים של המשוואה, זאת שנאמנה לאודיסאוס וזה שבוגד באודיסאוס. אבל אז יש סצנות מאוד מרשימות, ויש סצנות כמו שאני אומר, אוקיי, אני יכול להתקדם הלאה, והסרט קצת נתקע לי בשלושות. אבל כאמור, אני הולך איתו הלאה עד הסוף. כאמור, האודיסאה, מה שמאפיין אותה, ושוב אנחנו לקחנו את זה אחר כך לקולנוע, בכל מה שקורה של סרטי המסע, שהמסע הוא אף פעם לא מסע אחיד. הוא אף פעם לא מסע שרק יש מסע, אלא מסע שיש בו תחנות בדרך. וכל תחנה היא איזשהו סוג של אתגר. אודיסאוס נע במשך שנים, בין איים, בין תחנות, ונלחם בכל מיני הרפתקאות בדרך. היה שוט באחת אחת הסצנות בסרט שרואים את הצבא של אודיסאוס על החוף אחרי המלחמה בטרויה, תקוע על החוף ומנסה לחלץ מהחוף. האופן שבו הסיפור הזה וגם האופן שבו זה מצולם, הנוכחות של החוף והצבא על החוף, גרמו לי לשים לב לזה שבעצם כריסטופר נולן אומר לנו, זוכרים את הסיפור של דנקרק שעשיתי לפני כמה שנים? אז הוא כבר קרה. הוא קרה באודיסאה. זוכרים את הסיפור על חור התולעת שעשיתי בבין כוכבים לפני כמה שנים? אז הוא כבר קרה. באודיסאה עם המערבולת אל עולם השאול. ופתאום כשאני שואל את עצמי למה כריסטופר נולן עושה את האודיסאה, אני פתאום מבין תוך כדי הסרט שהוא אומר לנו, מאוד בפשטות, האודיסאה הזאת זה באמת היסוד של הטקסטים הדרמטיים של המערב ב-2000 ומשהו השנים האחרונות, יותר מ-2000. כל הסיפורים שסופרו
זה המקור שלהם. כל הסרטים שנעשו, זה המקור שלהם. ואז באופן ספציפי, אומר כריסטופר נולן, בגוף ראשון אני מרגיש, כל הסרטים שאני עשיתי, כולם מגיעים מכאן. עכשיו, יהיה מעניין אם הייתי יכול לראיין אותו, יהיה לי מעניין לשאול אותו האם זה בדיעבד או מלכתחילה או בדיעבד, האם מלכתחילה הוא עושה את הסרטים שלו מתוך אהבת הטקסט של האודיסאה, ואיזשהו סוג של השראה, ועכשיו הוא כאילו, יש לו את האומץ לטפל בטקסט עצמו, או האם זה הבנה בדיעבד, שכשהוא קורא את האודיסאה, הוא אומר, רגע, באמת כל הרעיון שהיה לי, בכל סרט שעשיתי, כבר נמצא באודיסאה. אז למה לא לעשות את, את המקור? כלומר, זו השאלה שהכי מסכן אותי תהיה האודיסאה, כי אני פתאום מבין שכריסטופר נולן אומר, רגע, כל מה שעשינו, נמצא פה. אודיסאוס הוא בטמן. הוא גיבור על בשר ודם, אין לו כוחות מיוחדים. אבל יש לו איזשהו סוג של מצפון, אומץ, גדג'טים, יכולת וזה, הוא גם איש מאוד מאוד חזק, איש צבא, מאוד מיומן ואסטרטגיה וטקטיקה, אבל אין לו משהו יוצא דופן מבחינה אנושית, אבל מולו יש אויבים שכן יש להם כוחות על, בנים של אלים, הציקלופ, קליפסו, המכשפה, אותה מפלצת בעלת שישה ראשים. ובתוך זה יש את העניין הזה של הנבואה, והגורל, וההבנה של אודיסאוס, שאומנם יש איזשהו סוג של נבואה, שאומרת לו מה עתיד לקרות במערכה הבאה, בסצנה הבאה, אבל הוא לא מוכן לקבל את הנבואה. הוא יוצא נגד הנבואה, אם להשתמש בציטוט משליחות קטנית של ג'יימס קרמון, No fate but what we make. הגורל היחידי שאודיסאוס של כריסטופר נולן מאמין בו, הוא הגורל שהוא עצמו אחראי לו. שהוא משלם בהווה את המחיר של החטאים שהוא עשה בעבר. ומה החטאים? זה הדבר שהולך מנובע. מה החטאים שהוא עשה בעבר? הרי אודיסאוס הוא גיבור. נדמה לי, שוב, פה צריך להביא מישהו, איש אקדמיה, שעוסק בטקסטים במיתולוגיה היוונית, נדמה לי שזה המקום שבו כריסטופר נולן לוקח איזושהי סוג של חירות מסוימת, ומכניס משהו מעולמו האישי לתוך הפה של אודיסאוס. כי אודיסאוס עובר תחנות. קראתי באיזשהו מקום, 16 תחנות. ואני מסתכל על התחנות האלה שנמצאות בסרט, אין בסרט 16 תחנות, יש פחות, זה אני צריך לראות צפייה שנייה לספור כמה תחנות יש לו. חלק מהם חוברו יחד. נגיד, האי של קליפסו והאי של אוכלי הלוטוס חיבר לי אחד, וכן הלאה. האי של הענקים והאי של אוכלי האדם חיבר לי אחד, למשל. אז צריך להבין כמה תחנות יש. אבל, אחד הדברים ששמתי לב, כמו ששמתי לב לחוף, שמתקשר עם דנקר, פתאום אני שם לב שכל אי, כל תחנה בדרך של אודיסאוס, היא סרט של כריסטופר נולן. מתחילים זיכרון. הוא מנסה להיזכר מי הוא. קליפסו מאכילה אותו עלי לוטוס, שקוראים לו לשכוח, והוא צריך ליצור את הזהות שלו, את הזיכרון שלו. זה ממנטו. הם תקועים על החוף, זה דנקרק. הוא פוגש מכשפה שמשנה את חייליו לחזירים, ומנסה לשנות גם אותו. אולי זה היוקרה. גם שם יש עניין של קסם, כישוף, קסם אמיתי. האם קסם הוא רק אשליה? או שגם יש בו אלמנטים אמיתיים, אולי אפילו מדעיים. וכן הלאה. טרילוגיית בטמן נמצאת שם כי אני חושב שהוא מתייחס לאודיסאוס כאל גיבור על בשר ודם, כמו בטמן, מישהו שנרדף על ידי העבר שלו,
שהוא מנסה לתקן, עושה במעשה ופעולותיו, מנסה לתקן

את הבר שלו, וגם ההבנה שיש בו משהו מקולל. מקולל לא על ידי האלים, אלא מקולל על ידי עצמו. אבל ספציפית, אחד הדברים שאהבתי באביר האפל, זה העניין הזה של בטמן, יש כל הזמן דילמות מוסריות. כלומר, ג'וקר כל הזמן מציב בפניו שתי אופציות. אופציה אחת שהיא נוראית, ואופציה שנייה שהיא איומה. ובאיזה אתה בוחר? באופציה אחת אתה יכול להציל את האישה שאתה אוהב, באופציה השנייה אתה יכול להציל מעבורת עם 5,000 איש עליה. במה תבחר? ובמידה רבה, הדילמות שעומדות בפניו של אודיסאוס הם אלה בדיוק. האם להציל את כל הצוות שלו, או להקריב, הנושא של קורבן, חלק מהם כדי להציל את השאר. ואם אתה מציג את זה בפני הצוות, במה הם יבחרו? האם הם ירגישו שהם יכולים לנצח את הגורל ואת הנבואה? ולכן הוא לא מציג, והוא בוחר בעצמו, ואשם במותם של אנשים, אבל רק הוא יודע שבאופציה השנייה, יכול להיות שכולם היו מתים. אז הדילמה הזאת, הסצנה הזאת של המערבולת מצד שמאל, המפלצת בעלת שישה ראשים מצד ימין, זה הג'וקר, זה האביר האפל. חלומות, חלומות שהוא צולל לתוכם, חלומות, מתי זה חלום ומתי זה זיכרון, מתי זו הזיה, מתי זה משהו שלא קרה, איזשהו סוג של צלילה פנימה לתוך עולם שהולך ונהיה יותר ויותר, שקשה להיחלץ ממנו. זה אינספצ'ן, זה התחלה. וסיפור שמסופר מהסוף להתחלה ומהתחלה לסוף, זה טנט. זה מוביל אותנו לאופנהיימר. כי אני חושב שבסופו של דבר, זה לא מקרי. עכשיו אני מבין שהאודיסאה מגיעה אחרי אופנהיימר. לכאורה, מה הקשר? זאת ביוגרפיה על בן אדם אמיתי שהיה ועשה דבר שאנחנו מכירים, שאין מישהו בעולם שלא מכיר את פצצת האטום, לא ידע אולי שאיש בשם רוברט אופנהיימר המציא אותה, או פיתח אותה, או בנה אותה, ואת המחיר שהוא שילם על זה, אבל את השלכות מעשיו אנחנו מכירים. ועכשיו הוא עושה את האודיסאה, ובעצם במידה רבה, הסיפור של אודיסאוס והסיפור של אופנהיימר הוא דומה. אני רוצה להזכיר שאופנהיימר מבוסס על ספר, ביוגרפיה שנכתבה על רוברט אופנהיימר, שנקרא American Prometheus, פרומטאוס האמריקאי. כלומר, כבר אופנהיימר מבחינתו היה סרט מיתולוגי על פרומטאוס, האל שהלך להביא את האש ושרף את העולם, וגרם לזה שהעולם מצד אחד יש לו אש, מצד שני יש לו נשק, והוא יכול להרוס דברים. הסיפור של אודיסאוס, אם נתכנס לאן זה, ופה יכול להיות שזה, אם חזקתם עד לפה, אם יש ספוילר, אבל ספוילר שהוא רק לפי הקריאה שלי, הפרשנות שלי, של הסיפור, שכריסטופר נולן אומר לנו פה בדיוק את מה שהוא רוצה להגיד באביר האפל, ובאופנהיימר, וגם ב... להציל את אורי העין של ספילברג. שהמלחמה זה טראומה. אין, לא משנה כמה מלחמה צודקת. אנחנו מבינים, ההיסטוריה מספרת לנו, המיתולוגיה היוונית, המשוררים מספרים לנו את הסיפור של מלחמת טרויה. מלחמה צודקת, הלנה מטרויה נחטפת, רוצים לחלץ אותה. ככה סיפרו לנו את הסיפור באפוסים. בסיפור של כריסטופר נולן, מלחמת טרויה היא בסופו של דבר מלחמה על נתיבי סחר ומכס. נורא נורא מודרני, נורא עכשווי. יש פה בצע כסף, יש רצון לשלוט. הסיפור הזה של להציל את האישה הוא חלק מעניין, הוא כבוד. הוא סיבה משנית, הסיבה היא כסף. וכל הצבא הזה יוצא למצור על טרויה, ולכבוש את טרויה, כמה שנחשב בזמנה, כמלחמה נכונה וצודקת, שאודיסאוס היה הגיבור הגדול שלה. אודיסאוס היה זה שהצליח לפצח את הדרך להיכנס לתוך חומות טרויה,
ולכבוש את העיר עם מוטוס אוסטריאני. כאמור, זה לא חלק מהאודיסאה, אבל זה כן חלק מהסרט, זה הסיפור הרקע של אודיסאוס, וההבנה שזו הטראומה שהוא סוחב איתו. לאורך כל, להיכנס לתוך חומות טרויה, ולכבוש את העיר עם מוטוס אוסטריאני. כאמור, זה לא חלק מהאודיסאה, אבל זה כן חלק מהסרט, זה הסיפור הרקע של אודיסאוס,

סרט, אנחנו רואים את הכיבוש של טרויה. אנחנו מחכים לרגע, הרגע הזה שהוא בעצם תחילת הסיפור מגיע בסוף. ראיתי לכם, אצל קריסטופר נולן, ההתחלה בסוף, בסוף בהתחלה. ואנחנו מבינים את הטראומה שסוחב איתו אודיסאוס. הוא הגיבור של המלחמה, הוא ניצח את המלחמה, הוא עשה את מה שביקשו ממנו, ומה שההיסטוריה תלמד כקרב אדיר. אבל נרצחו אנשים, נשים, ילדים, טף, עיר שלמה עלתה באש. וגם הייתה שם אישה צעירה, ילדה שנרצחה מול עיניו, וזו הדמות שמגלמת זנטאיה. וזה הרגע שבו אנחנו מבינים שלא מדבר עם אתנה, הוא מדבר עם רגשות האשמה שלו על הילדה שלא הציל כשהוא היה בטרויה. והיא זו שהרוח שלה או הזיכרון שלה, היא זו שמלווה אותו. וברגע שהוא נהיה נזכר בזה, הוא נהיה מודע לזה, היא נעלמת. לא נמצאת אצלו יותר. המלחמה הצודקת הזאת, מלחמת העולם השנייה להציל את טוראי ריין, בוודאי מלחמה הצודקת, להציל את העולם מהנאציזם, לשחרר את העולם מדיקטטורה, להציל את היהודים, שעוד אפשר להציל. אין מלחמה צודקת מזה, אבל עדיין שספילברג עושה את זה, ואבא שלו נלחם שם, כשהוא עושה את להציל את טוראי ריין, הוא מספר את זה, שגם המלחמה הכי צודקת, היא סיוט, היא גיהנום, היא טראומה מתמשכת, היא משהו שהולך איתנו, המוות הזה אי אפשר להשתחרר ממנו. אי אפשר להתגבר עליו. וזה הסיפור שמספר כריסטופר נולן בכל הסרטים שלו, כולל בבטמן. בטמן הוא אדם מקולל, הוא צריך כל הזמן לקבל החלטות לגבי חיי אדם. הוא יכול להציל מישהו, אבל מישהו אחר ימות בגללו. והמוות הזה הולך איתו. ולכן הוא מקבל רישיון להרוג עוד, כי הוא כבר נמצא בגיהנום, אז כבר אין גאולה, אז פחות יכול לה, אולי להציל אחרים. אותו הסיפור עם אופנהיימר. אופנהיימר קולט מה הוא עשה עם הפצצה, איזה הרס ומוות הוא גרם, וזה הורס אותו, הורג אותו. הוא רוצה לצאת נגד עצמו, נגד האנשים שעבורם הוא עבד, בעיקר נגד עצמו, החרטה שלו, רגשות האשמה שלו. זה לא אומר שהוא לא עשה דבר טוב או חשוב, וזה אומר שהדברים האלה, גם אם הם טובים ונכונים וצודקים, אי אפשר לנקות אותם אחר כך מהנשמה, מהמצפון, מהלב. אולי ברמה ההיסטורית זה נכון, אבל ברמה האישית זה הולך איתנו כל הזמן, וזה הטראומה וזה הפוסט-טראומה. אז זה הסיפור של אודיסאוס שחוזר מהמלחמה, מטרויה, חזור פגוע, פצוע, פצוע נפש, והוא רואה גם את ההשלכות של המלחמה מסביבו. מה קרה לאלנה, מה קרה למלך ספרטה, מה קרה לאגממנון, והוא יודע שגם, יכול להיות שגם הסיפור שלו לא ייגמר טוב. ולכן הוא מעדיף להישאר תקוע, זה גם איזשהו חידוש, הוא לא, הוא מעדיף להישאר תקוע לאי של קליפסו, ולא לזכור. אבל כשהוא כן לבסוף נזכר, וחוזר הביתה, מבין שהוא יכול להציל אחרים, אבל הנשמה שלו מקוללת, מקוללת בגלל שהדברים שהוא עשה. ושוב, גם אם הוא עשה בצדק, הדברים האלה הולכים איתו. האנשים המתים, המוות, ההרס, ההרג שהוא עשה, אנשים שמתו בגללו, אנשים שהלכו איתו ושהיו נאמנים לו, ובגללו הם מתו, כל הדברים האלה מלווים אותו. בסופו של דבר זה סיפור על בן אדם שלא מצליח להתמודד עם הניצחון הגדול שלו, עם ההצלחות הגדולות שלו. ולכן בסופו של דבר, האודיסאה הוא סרט ענק, הוא סרט עצום בממדים שלו, לפעמים עצום מדי, אבל הוא אומר משהו שהוא מאוד מתיישב עם כל הסרטים של כריסטופר נולן שהוא עשה עד עכשיו, ובעצם הוא מראה לנו שזה המסע שלו. מסע הלילתי שלו, בדרך אל הביתה. יהיה מאוד מעניין לראות מה יהיה הסרט הבא שלו.

0: אבל זה היה גם המצפון של כסף, לא, מנסה ללמד אותנו, לחנך אותנו, שיש משהו היום ונורא. במוות, בוודאי, במוות המוני, שהאנושות לא יכולה לנקות את זה מעליה, להתמודד איתה, ואולי, וזה החלק האולי הפרובוקטיבי, אולי, אם זה הסרט מסתיים, אולי כל מה שקרה בעבר היה טעות. זהו, האודיסאיה של כריסטופר נולן, הסרט הוא 3 שעות, אני דיברתי עליו שעה, יש עוד שעתיים שאפשר להמשיך לדבר עליו, אבל בזה אנחנו מפסיקים עכשיו. עד כאן סינוסקופ רדיו, קצה תוכנית 503, ואנחנו נהיה פה גם ב-504.
1: Signal from another world.
2: הקצה, kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: הקצה, kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

הניש, בוקר טוב, צהריים טובים, ברוכות הבאות, ברוכים הנמצאים. אני חיים בן ימיני והכל פה חולה. היום תוכנית מספר 207, הלכתי למחשבון הגימטריה לבדוק מה עושה המספר 207 בגימטריה. קבלו איזה רצף חולה רק באות א', על הוואן המילה אור, אדון עולם, אין סוף. אין לך כלום. כל אלה, 207 בגימטריה, אמרתי, וואו, לא... וואלה, הכל פה כבד, לא? הכל פה חולה, מילים קשות, על הוואן פה מילים כבדות. המשכתי עוד קצת, מצאתי עדיין באות א' את הביטוי אוהד הפועל. אמרתי, אולי אני עושה פה איזה מהלך שקשור בכדורגל לפתיחת התוכנית, לא יודע. המשכתי, זה הולך לפי א' ב', ממשיך, ממשיך, ממשיך, ממשיך, בסוף באות רש, הגעתי למילה רז. חבר שלי, אהוב, אהוב, אהוב, ותיק, רז. הרבה פעמים אני מספר שאני בתור בן אדם שגדל בחיפה, בפעם הראשונה בחיים שפגשתי אוהד הפועל חיפה, היה רק כשהייתי בן הזה 14-15, רז. אמרתי, בונה, רז, אוהד הפועל חיפה, אולי בכל זאת נעשה איזה משהו עם הכדורגל, לא יודע, הסתכלתי על הדף של המילים. אור, אדון עולם, אין סוף. אין לך כלום, בונה, מילים גדולות, מילים חולות. מתישהו אמרתי, בונה, אולי נבדוק אם יש שיר כזה. מילים גדולות, חיפשתי משהו בזה, בישראלי, לא מצאתי, כתבתי באנגלית Big Words, חברות חברים. אנחנו יוצאים לדרך עם השיר Big Words של הלהקה האדירה War on Women. כל פה חולה, תוכל מספר 207, בסימן מילים גדולות, אחוש ארמות, יאללה, חברות חברים, יאללה. בואו נתחיל.

השבוע התכתבתי בשיחת וואטסאפ כזאת עם אחי היקר ואהוב רוי ברגר על הזכות הגדולה והמטורפת בתקופה הזאת שאנחנו חיים בה, על הכמות של האינפורמציה, של הפודקאסטים, של הספרים הדיגיטליים שאתה יכול להזין להם, ספרים מוקלטים, הסרטונים, הפאנלים, המומחים, הכמויות החולות של המידע שנמצאות סביבנו ושל הפלטפורמות שעוזרות לנו לחפש את המידע הזה ולהתמקד במידע שמעניין אותנו, על הזכות המטורפת, כל כמה זמן אתה חייב לעצור רגע ולהעריך, אם אתה את או אתה צרכנים של תוכן מהסוגים האלה, אתה חייב להעריך את השפע המטורף הזה שאנחנו נמצאים בו. זה מזכיר לי שאמא שלי סיפרה לי פעם שאבא שלי בעצם הוא היה פרופסור למתמטיקה, ואחרי שהוא סיים את הדוקטורט, שלוש פעמים הוא נסע לפוסט-דוקטורט, מה שנקרא, הוא נסע לשלוש אוניברסיטאות שונות בארצות הברית לעשות פוסט-דוקטורט. כאילו מעביר תקופה שם באוניברסיטה ומתעסק במתמטיקה. אמא שלי שלוש פעמים הצטרפה אליו לדבר הזה, שזה תקופות ארוכות, כן? פה שנתיים, פה שנה. פעם אחת כשאחי הגדול היה ילד, אחר כך כשגם אחי האמצעי נולד, ובסוף כשגם אני כבר נולדתי, אנו כל פעם עם עוד ילד. וואלה, כאב ראש אחוש הרמוטה, אבל היא גילתה, תכלס גם בימינו, הרי אפשר ללכת, כל אחד ואחד מאיתנו יכולים פשוט ללכת לאוניברסיטת תל אביב, להיכנס לאיזה שיעור שבא לך. אתה נכנס, אתה שבקה, לא בודקים שמות. אתה נכנס, אתה יושב, אתה מקשיב לשיעור, אתה לומד מה שבא לך ללמוד. זה בגדול אפשר ללמוד בחינם. אתה לא יכול לגשת למבחנים ולהיעזר בעוזרי הוראה ובבחנים והמבחנים והעבודות שיש להם, כן? אתה אולי לא יכול להשתמש בכל השירותים שמציעה האוניברסיטה, אבל להיכנס להרבה מאוד שיעורים באוניברסיטאות אפשר גם בימינו, הרי בחינם. אז אמא שלי גילתה את זה באיזשהו שלב, והייתה הולכת כאילו, בעקבות זה שהיא כאילו טסה עם הבן אדם שהחיים שלהם זה סביב האוניברסיטה, כל הזמן לכל מיני, פה תזונה, פה אסטרונומיה, פה כל מיני, למדה היסטוריה, למדה מלא דברים אמא שלי באוניברסיטה, כאילו בלי קורס שלם, בלי תואר שלם, אבל מלא מלא מלא מלא קורסים, מלא סוגים, מלא הרצאות, מלא מורים, מלא זה. שבעצם אתה אומר, בוא נזה, סוג של עכשיו אתה יושב בבית, עכשיו אתה לא צריך ללכת לשום מקום בשביל זה, אתה יושב בבית, אתה מקבל, פה הדוקטור הזה לזה מדבר על הזה וזה, פה הפרופסור להוא והוא מדבר עם המומחה של קיצור כמות חולה של זה, דיברנו ברגר ואני השבוע על הזכות הזאת. אז הנה שני פודקאסטים כאילו המרכזיים שהשבוע קיבלתי מהם בראש. הראשון, אלף אלפי הבדלות אחד מן השני, קיבלתי הודעה באינסטגרם מבחור מתוק בשם עמית דאבס, שכתב לי, בוא, אני מקשיב לתוכנית שלך וזה, יש פה איזה סרטון, נראה לי יש מצב שהוא יעניין אותך, על מחקר בנושא התגובה של חיות למוזיקה אנושית. וואלה, בום, לחצתי חצי שעה ביוטיוב, תקשיבו טוב. כנסו ביוטיוב, תכתבו, What do other animals think of human music? איזה סרטון מדהים, זה ערוץ שקוראים לו How Town, תקשיבו, זה סרטון, מה זה סרטון? זה חצי שעה של דבר, יש שם איזה בחור ובחורה שמדברים על הדרך שבה חיות מגיבות למוזיקה, והדרך שבה המוח שלהם קולט את הפטרנס האלה, כאילו את הדפוסים של תדרים ושל קצב, ושזה משהו מתוק ומדהים ומרתק, בן של זונה, הדבר, שסתם עכשיו איזה מישהו מתוק, בוא נה, ביג אפ, אחי, עמית, תודה רבה, רבה, רבה, רבה ששלחת, תלמדו מעמית דאבס. אם יש לכם איזה משהו שנראה לכם שמעננתי באיזושהי צורה, אתם מכירים אותי באופן אישי, או לא מכירים אותי, תמצאו אותי באינסטגרם, תקליטים חולים, תמצאו אותי, קוראים לי היים באינסטגרם, משהו פה, איכשהו, דרך הלהקות, לא יודע, תגיעו אליי, שירים שאתם אוהבים, משהו שאתם זה, אבל וואלה, הגדיל לעשות, עמית דאבס שלח פודקאסט מעניין לאללה, לאללה, לאללה, זה גם היה נורא מתוק, וכל הזמן זה עם חיות, זה כזה,
זה כזה מקסים. בקיצור, זה דבר אחד שצללתי בו השבוע, ודבר אחר זה ראיון של ביבי נתניהו בפודקאסט של בן בן ברוך. עכשיו, אני לא מאזין קבוע לפודקאסט של בן בן ברוך, למרות, כאילו, אלם כן יש איזה אורח שהוא כאילו מעניין אותי באופן מיוחד, אבל אמרתי, בונה, זה פודקאסט כאילו של העם, יענו, פודקאסט כאילו, הכי ברגיל, אנשים מכל הקצוות רואים, הוא מביא אורחים מכל הספקטרום של הבני אדם וזה, כאילו פודקאסט הכי שכל ישראלי נחשף, כשהוא איכשהו בעולמות, משהו, יוטיוב, אינסטגרם, טיק טוק, זה, נחשף ואיכשהו ראה פעם שם פרצוף של מישהו, אתה אוהב בישול, ראית את אסף גרנית, אתה אוהב כדורגל, אירן זה אבי דיבר, אתה אוהב קומדיה, ראיין את זה וזה, כאילו מראיין אנשים מכל הסוגים, מכל הזה, גם תמיד יש מצחיק, יש חמוד, סך הכל, אחלה פודקאסט. אמרתי, בונה, הלך לפודקאסט כאילו הכי של אנשים רגילים, כאילו, יאללה בוא נראה את זה. עכשיו אתה אומר טוב, עוד מעט הבחירות, והנה אנחנו חיים בעידן של זכות מטורפת שבה אנחנו יכולים לבחור את התוכן שאנחנו צורכים בטירוף, אחוש הרמוטה, מה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, מה שאתה מתעניין, באיזה תתחום של מה שאתה מתעניין, בוא תראה, תחכים, תחקור, תעשה מה שבא לך, מתי שבא לך, איך שבא לך. בשאר העולם, פשוט אצלנו כבר בדרך נס, איכשהו כמה שנים לא היו בחירות, אבל בשאר העולם, כל השנים האחרונות, בכל מדינה שבה היו בחירות, ובראש ובראשונה, בבחירות האחרונות בארצות הברית, הפודקסטרים, הם בסוף הכוח הגדול ביותר בעיצוב דעת הקהל של האנשים. בסוף טראמפ מצד אחד, קמלה מצד שני, הלכו שם כל אחד לכיוון שלו, הגיעו כל אחד איזה פודקאסט שהגיעו, ומשהו בשיחה הזאת שאתה קולט שהיא כאילו לא בתקשורת המיינסטרים, מייצר איזושהי תחושה שאתה כאילו אתה בסלון עם הבן אדם מקשיב לו, אפילו כשאתה רואה נגיד פגישה עם רוני קובן או לא משנה, תראו זה משהו באיזה תוכנית ראיונות באחד מערוצי הטלוויזיה, כאן 11 או ערוץ 14 או שתראו בערוץ 12-13, לא משנה, תראו בטלוויזיה עכשיו מישהו מראיין, זה כבר לרוב האנשים יש בראש את הפילטר שאומר טוב אבל זה ערוץ, אז כאילו הבן אדם קיבל תוכנית בערוץ מתוך איזה אג'נדה שמנסים להריץ בערוץ, אז גם אם הוא שואל שאלות קשות או פושינג בק מה שנקרא על מה שהבן אדם המרואיין אומר, אתה אומר לא יודע, זה איכשהו מסתדר עם האג'נדה של הערוץ. בפודקאסטים כאילו זה חופשי, הדבר חופשי, אבל הנה גם אנחנו, אני שם לב בעקבות הרעיון הזה של ביבי עם בן בן ברוך, וכנראה בקרוב עוד ועוד ועוד ועוד כאלה, לאו דווקא של ביבי וזה, אבל שמגיעים וכבר אתה רואה את איך הבנו שזה המקום שבו אנשים הם מקשיבים, אז הנה אנחנו מקמפיינים את עצמנו דרך המקום הזה שעליו אני וברגר התרפקנו השבוע, שהוא מדהים, ועמידה בסמטוק שלח לי סרט מדהים ביוטיוב על תוכן מדהים, והנה גם פה המקור, הפלטפורמה המדהימה שבה המילים, קודם דיברנו על מילים גדולות, הנה מילים גדולות, מילים חולות, מילים קשות, מילים יפות, מילים חולות, הכל פה חולה. מה המסקנה בסוף? שמכל המילים האלה וכל הדיבורים האלה, לפעמים אני תופס את עצמי היום נסעתי באוטו, הקשבתי לאיזה משהו פה, שם, זה עניין את המוח, פוליטיקה זה וכל מיני עניינים, גיאופוליטיקה זה, חכלו את הראש מתי שאמרתי, בונה, למה אתה מקשה, תעצור, וכמו שדיברנו הרבה פעמים, ואם תלכו רגע ותראו את הסרטון שאמרתי לכם קודם, שעמית דבס שלח לי על החיות וההשפעה של המוזיקה על החיות, דיברנו אלף פעם על ההשפעה של הרגע מיוזיק על הבן אדם, מה אתה מקשיב עכשיו לפודקאסט של גיאופוליטיקה, תקשיב לסוויט סוויט רגע מיוזיק, הטיון הבא של הרסטרנדי ולנטיין, לטיון הזה קוראים סוויט רגע מיוזיק, יסה

השבוע קיבלתי באחת הקבוצות של אחת הלהקות, מישהו שלח וידאו של איזה להקת ארדקור פאנק כזאת, של פאנקיסטים עם כפיות ושיער צבעוני, מנגנים איפשהו באמריקה, וזה וידאו של הופעה בחוץ כזה, ויש מלא פאנקיסטים בקהל, וואלה, מתחילה הופעה לפני שמתחיל הניגון, יאללה, זמרת שולפת דגל ישראל, שורפים דגל ישראל, פרי פרי פלסטיין, פאק פאק ישראל, וואלה. המשכתי עוד קצת להקה, אנחנו שרמו אותם, כסחים כזה וזה. אמרתי, במסגרת חזרתנו לפינה שליוותה אותנו לאיזה רגע, באמת לא התמדנו בפינה הזאת, שבא כל מיני אומנים ששמים זין על ישראל, אז נראה לי הגיוני לנגן את המוזיקה שלהם, כאילו בתוכנית שלנו. בזמנו ניגנתי כאילו שירים של להקות שכאילו לא רצו, כאילו שהורידו את המוזיקה שלהם כאילו מהספוטיפיי ומיוטיוב כאילו בישראל. אמרתי, אוקיי, כאילו הם לא רוצים שינגנו אותם בישראל, רוב הישראלים לא רוצים כאילו שינגנו מוזיקה של כאילו אנטי ישראל פה, ואני מזכיר שהפינה הזאת הייתה ברוחו של, לא יודע אם ראיתם את התוכנית הבורר שהיה פעם עם משה איבגי, הסופרנוז של ישראל, ואז יש שם איזה קטע שיושב הבורר איבגי, והוא בורר באיזה סכסוך בין שניים, והוא אומר, אוקיי, עכשיו יהיה ככה וזה יהיה ככה, יאללה, זה הביא את הפסיקה שלו, והם שתיהם לא מבסוטים, אז הוא מסתובב לעוזר שלו בולדוג ואומר לו, אתה רואה? ככה אתה יודע שהבאת הפסיקה נכונה. כששני הצדדים הם לא מרוצים במידה שווה, אתה יודע שעשית את ההחלטה הנכונה. אז ברוח הזאת לנגן בארץ מוזיקה של אנשים שבטח שונאים את זה שהמוזיקה שלהם מתנגנת בישראל, אז האלה לא רצו שיהיה את המוזיקה שלהם בישראל. אז הנה המוזיקה בישראל. והישראלים לא רוצים לשמוע את המוזיקה שלהם, אז הנה תשמעו רגע את המוזיקה שלהם. אז ברוח הזאת יצאנו בזמנו לפינה שלא שרדה הרבה זמן, שבה ננגן מוזיקה של עוכרי ישראל בישראל. קיצור, הלהקה הזאת קוראים לה פלאוור. הלכתי, כתבתי ביוטיוב, בגוגל, מה עם הנישים הלהקה הזאת, וזה מצאתי ב... לא יודע אם אתם מכירים, פנזין, אתם יודעים מה זה פנזין? פנזין פעם כשהיה, לפני שהיה אינטרנט והיה מגזינים, אז היה את המגזינים של כל העולם, של כל המוזיקה והמכוניות והאוכל והאופנה ומגזין לנשים ומגזין לגברים ומגזין של קעקועים ומגזין של גננות ומגזינים. אז היה מה שנקרא פנזין, שזה כאילו אותו רעיון, זה כאילו עיתונים שיוצאים כזה, מגזינים שיוצאים, אבל פנז כאילו עושים אותם, כאילו העם, זה משהו יותר כאילו DIY, בעצם DIY של מגזינים ב-DIY, זה הפנזינס. אז הפנזין הכי גדול שהיה בשנים, סוף המאה ה-20, בפאנק רוק באמריקה, נקרא מקסימום רוק אנד רול. כל מה שקשור בפאנק רוק, ארדקור פאנק, על כל תתי הז'אנרים, המגזין, הפנזין, סליחה, היה יוצא פעם בחודש, שרמו אותה עד היום, יש לי ארגזים, מאות גיליונות של הדבר. כבר לפני 10 שנים, מקסימום רוק אנד רול החליטו שהם לא עושים ריוויואים לשום דבר שיוצא מישראל, בגלל שבשנים ההם, ככה אני מדבר איתכם שנות ה-2000, 2010 כזה, לא, כאילו המון מהארדקור פאנק הישראלי, אני אומר מהיכרות אישית את הנפשות הפועלות בשנים האלה, קצת זז הצידה כאילו מלשיר על משהו שקשור בכלל בישראל או במזרח התיכון או בדברים שהם כאילו מתבקשים על הנושא, וקצת היו, רצו כולם להיות כמו כל הלהקות בכל העולם, קעקועים, בנגים, טורים, גם בשנים האלה זה השנים הכי מוצלחות, הכי פוריות, הכי מכסחות של להקות ארדקור פאנק ישראליות בעולם, ברמה של כאילו כמה סיבובי הופעות כל שנה, כל הזמן להקות של ישראלים מסתובבות מנגנות, מוציאות תקליטים, מוציאות 7 אינצ'ים, עושות טורים בעולם, הלאה, כולם בפול, פול, פול, פול עשייה, וקצת כאילו מדפדף הצידה רגע את זה שאני מישראל, כמו כל להקת ארדקור פאנק אמריקאית מאיזה פרוור, קעקועים, בנגים, סקטבורד, אוכל, צחוקים, חבר'ה, זין על הבית ספר, זין על הממשלה, זין על המדינה, זין על כולם, זה, אבל ממקום קצת יותר כללי וקצת לא מתייחס לישראל כל כך. באיזשהו שלב משטרת הפאנק של מקסימום רוק אנד רול החליטה שזה לא ראוי ולא הפסיקו לעשות ריוויואים, מה שנקרא ביקורות, כאילו הפסיקו לעשות ביקורות על תקליטים, תקליטונים של להקות ישראליות
כתבתי את השם של הלהקה שהשורפת את דגל ישראל הזאת בשם, והנה לנו ביקורת במקסימום רוק אנד רול. זו ביקורת ארוכה, אז אני אקרא רק את המשפטים הראשונים. הם כותבים ככה, Flower is old school, Flower is old school, they walk the walk, and it feels good to have a band that values the proper anarcho-punk lifestyle and politics over Instagramability. פלאוור הם אולד סקול, הם יענו, הם walk the walk, איך אומרים walk the walk בעברית? כאילו, באנגלית אומרים you can talk the talk, but can you walk the walk? יענו, אתה מדבר דיבורים, או שאתה באמת עושה את מה שאתה, כאילו, את מה שאתה מאמין בו, אז הם באמת עושים, וזה מרגיש טוב, ושסוף סוף יש להקה שמעריכה את הערכים האמיתיים של האנרכו-פנקי, של האנרכו-פנק, בלייפסטייל ובפוליטיקה, מעבר לאינסטגרם, איך אני נראה באינסטגרם, וזה. זה ריוויו מ-2022, מי היה מאמין שהאינסטגרמיות של החיים בימינו היא כל מה שהם. זאת אומרת, כשאני ראיתי את הוידאו הזה שנשלח, שבו הם שורפים את הדגל, זה נראה כמו, כאילו, תפתחו חדשות מתישהו, באיזה ערוץ שאתם רוצים, תראו הפגנה של פרי פרי פלסטיין, נראה ככה, תפתחו אינסטגרם, מישהו מכם עוקב אחרי כל, כל איכשהו משהו שקשור ב, או בשמאל, ואז אתה רואה את זה כאילו מהצד, מהצד התומך, או שאתם כאילו סתם עוקבים אחרי תוכן שמרים בישראל ומנסים להראות לך איך בעולם שונים אותנו, איך שאתה לא מסובב את זה, זה מה שאתה רואה, אתה רואה כאילו אנשים עם כפיות ושיער צבעוני, פרי פרי פלסטיין, ופה ושם, מישהו שורף דגל ישראל. כאילו, האינסטגרם הוא מלא, זה האינסטגרמביליטי, שפה ב-2023, הלהקה קיבלה מחמאות על זה שהם לא כאלה, עכשיו זה שיא האינסטגרמביליטי. מזכיר לי שפעם ראיתי ראיון עם, אז אמר של נו-אפקס, קוראים לו פט מייק, ושאלו אותו על להקות פאנק שהתמסחרו, כמו גרין דיי נגיד, או אוף ספרינג, או כל מיני להקות מהסוג הזה שהלכו ל-MTV וזה, ואז הוא אמר, תראו, זה לא, בעיניי זה לא נקרא להתמסחר, אם כאילו אם העולם הוא החליט שהוא אוהב את המוזיקה שאתה מנגן. כאילו אם אתה משנה את מה שאתה עושה, בשביל שיאהבו אותך בעולם, ובשביל שתמכור תקליטים, או בשביל שיהיה לך קהל, או בימינו בשביל שיהיה לך עוקבים באינסטגרם, אז אתה סיילינג אאוט, כאילו אז אתה סייל אאוט, אז יענו מחרת את העקרונות שלך בשביל להתפרסם, להצליח, לקבל תשומת לב או משהו. אם אתה עושה את מה שאתה עושה, ועכשיו פתאום העולם הוא נרוונה נגנות הגרנד שלהם הזה, גם מול 10 אנשים בקהל, 100 אנשים בקהל, 200 איש בקהל, 1,000 איש בקהל, פתאום ממון אנשים בעולם החליטו שגרנג' זה מגניב, והם לא שינו, כשאת, אם אתה שומע את השירים הראשונים של נירוונה ואת השירים האחרונים של נירוונה, בגלל זה באותה הרוח, פשוט המון אנשים בעולם התאהבו בדבר הזה שהם עושים. אתה לא יכול להגיד שזה אשמתם, שהם התמסחרו. אני מבין את ההיגיון במה ש, במה שפט מייק אומר, ואני משליך אותו על זה שהלהקה הזאת קיבלה בעצם כאילו מחמאה ממשטרת הפאנק, על זה שהם אנשי עקרונות כאלה, והם אנשים שכאילו עומדים מאחורי העקרונות האתיים של הפאנק האנרכיסטי, לעומת כאילו משהו שנראה טוב באינסטגרם. ואז פתאום אתה רואה את ההופעה, אתה אומר, בונה, אבל זה כל מה שאני כאילו, כל מה שאני רואה באינסטגרם. אבל מה אני אגיד לכם, כאילו באיזשהו שלב קלטתי שאני מסתבך עם זה, אז אמרתי, בונה, אולי אני פשוט אקשיב לאלבום. פאקינג אחלה, אחלה אלבום שבעולם. ללהקה קוראים פלאוור, כמו שאמרנו. שיר 2 באלבום, Victims of Progress. קצת בסוף, אתה מסתכל על הוידאו הזה. אני לא אגיד לכם שזה לא, שזה לא צורם לי באיזשהו מקום, כאילו זה ששורפים את הדגל ישראל. לא בגלל שאני כאילו, לא בגלל שאני כל כך מקדש את דגל ישראל, כאילו, אוי ואבוי, מה עשיתם לדגל שלי? כוס אימא של כולם, כוס אימא של הדגלים של כולם. כאילו הם שורפים דגלים, צרוף את כל הדגלים. לא יודע למה אתם לא שורפים את הדגל של הממשלה שלכם, או לצורך העניין את הדגל של הלאום הפלסטין. כאילו אם אנחנו נגד הרעיון הזה של גבולות ולאומים ודגלים ועניין, עניינים, זה, כאילו, מה עכשיו, יענו? כאילו, פה דווקא כן יש איזה אינסטגרמביליטי של, איזה מילה, כמו שאמרנו, מילים גדולות, אינסטגרמביליטי, מילה חושרמוטה, שבלשרוף את הדגל של ישראל. אני לא כל כך אוהב את הטענה של המוסר הכפול, אבל לפעמים היא מהדהדת מאוד ברמה שכאילו קצת קשה להתעלם ממנה, כששורפים רק את הדגל של ישראל בעוד לא מעט מדינות בעולם. חתיכה של חרק, כשאתה מסתכל על המדינה. ובסוף, הנה אני,
כבר 15 שנה המגזין הזה לא יעשה שום ריוויו של שום להקה של אף חבר שלי בעולם הזה, כי אני נולדתי בישראל. בלי לדעת מי אני, מה אני, מה אני חושב, מה אני מאמין, מה הלהקה שלי מאמינה, מה עשיתי בחיים שלי, כן הלכתי לצבא, לא הלכתי לצבא, כן הצבעתי לביבי, לא הצבעתי לחדש, כן הצבעתי, מה אתה, מה החלטתם? ההוא מישראל, אני שורף את הדגל שלו ואני שם עליו זין. ההוא מאמריקה, על אף שהממשלה שלו חרה, אני לא שורף את הדגל שלו ושם עליו זין. פוסי ראיות מרוסיה, על אף שפאקינג זין על רוסיה, אני לא שורף כאילו את הדגל של רוסיה ושם זין על פוסי ראיות, נכון? להפך, אני מקדש את פוסי ראיות. אז לפעמים כשאתה רואה את הדבר הזה, זה קצת, בסוף זה מקווץ. כאילו אני מודה, זה מקווץ לי אחוש ארמוטה. וגם ברמה הכי, נראה לי גדולי הפנקיסטים, בסוף הנה יש מונדיאל עכשיו, יענו פנקיסט ארגנטינאי, לא בא לו טוב שארגנטינה, כאילו מה אתם...

כאילו, פנקיסט ארגנטינאי אוהב להפסיד לאנגליה עכשיו בחצי גמר אולי, איזה פנקיסט ספרדי הוא ייהנה כשכאילו צרפת תהנה, תזיין אותם בחצי גמר עכשיו כאילו, לא, באיזשהו מקום אתה כזה, במקום הכי, כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי, כאן בניתי את ביתי בשתי ידיי, בלי ציונות ונקבה ושמקבה ועלה, בלי כל הסיפור. בסוף אני הבן זונה, הדגל שלי שורפים, ועל כן אני אנגן את השיר שלכם לקהל הישראלי ברס בן עמו. השיר הבא הוא של הלהקה פלאואר, קוראים לו Victims of Progress, מה שנקרא Aren't We All. קבלו בראש.

ב-15 ביולי הלכתי לוויקיפדיה להסתכל אם קרה איזה משהו מעניין בהיסטוריה ב-15 ביולי, וגיליתי ככה בשנת 1099, כן? 1099. במסגרת מסע הצלב הראשון, חיילים נוצרים מסיימים את כיבוש העיר ירושלים, כולל כיבוש כנסיית הקבר הקדוש, לאחר מצור ממושך, וטובחים בתושבים היהודים והמוסלמים. ממש 50 שנה אחר כך, ב-1149, כנסיית הקבר נחנכת מחדש אחרי שיפוץ מקיף, 50 שנה שיפצו את הכנסייה, הנוצרים, יאללה, עברו 50 שנה, יש לנו את זה. עברו עוד 95 שנים, ובשנת 1244, ירושלים נכבשה וחזרה לשליטה המוסלמית. אלוהים יודע איך מישהו אשכרה יכול לקשור משהו מהאירועים האלה ממש לתאריך 15 ביולי, אבל בוויקיפדיה ללא שום בושה הם מציינים את זה שהאירועים האלה הם קרו היום, כאילו לא יכול להיות שבטווח של 1,000 שנה כאילו התפספס איזה 10 דקות וזה קרה אתמול, לא יודע. בקיצור, לצורך העניין, נפטרה בשנת, ב-15 ליולי 1542 נפטרה אישה בשם ליזה דל ג'וקונדו, שהיא ככל הנראה האישה היא ליזה מהמונה ליזה, כן? אז זאת אומרת, אפילו זה, אתה מסתכל, אתה אומר, 1542, פאק, אתם לא נורמלים, זה לפני כמעט 500 שנה. איך נראה לך שאתה יודע שבהיום נפטרה ליזה, אף אחד לא פספס את הספירה של הלוח שנה על פני זה, ויקיפדיה, אבל הם חזקים במה שנקרא, הם עומדים על שלהם, זה התאריך, אז איפשהו, כאילו אמרתי, על מה אני אתעכב? אני אתעכב על ליזה מהמונה ליזה, או על הכיבושים האלה של, כאילו, לא אוכל את הראש כאילו על ירושלים והכיבוש שלה, כן, אבל כאילו בסוף, אתה אומר, טוב, כן קרה היום, לא קרה היום, נגיד קרה בטווח של בערך, מה שנקרא, בואכה הקיץ, שנת 1099, 1149, 1244, באו הנוצרים, כבשו את הכל, שחטו את כולם, שיפצו את הכנסייה שלהם, אחלה כנסייה, חיו פה, לא הספיקו לחיות 100 שנה עם הכנסייה הזאת, באו המוסלמים, שחטו את כולם, לקחו את העיר חזרה, ואיפה אנחנו, היהודים בכלל, איפשהו פה, שם, לא יודע, מסתובבים, איפשהו בגלות, מה שנקרא. אז בהתחלה אמרתי, חיפשתי שיר על קונקווסט, אמרתי משהו, קונקווסט, כיבוש, בואו נעשה איזה משהו על איך כבשו אותה, אה? נזכרתי באחת הלהקות האהובות עליי בארדקור פאנק המקסח, להקה שקוראים לה קונקווסט פור דאט. בשנת 2011 הם הוציאו EP אדיר שקוראים לו One Definition of Success. האמת היא שבהתחלה כתבתי את המילה קונקווסט בחיפוש של השירים, ומצאתי שיר של ג'ודס פריסט, בן זונה שאני אוהב גם, שקוראים לו קונקווסט, שם דיו שר שם, זה ג'ודס מהתקופה של דיו, אבל זה שיר של 5 דקות, ואז קלטתי שה-EP הזה של קונקווסט פור דאט הוא כולו, כל ה-EP 5 דקות, קבלו בראש החוש הרמוטה, EP בן זונה, One Definition of Success, Conquest for Death, קבלו...

הלוואי והיה אפשר להריץ את ההיסטוריה כמו EP של Conquest for Death. יענו 1099 באו הנוצרים, שחטו את כולם מעל הבור, הנה היה השיר הראשון. עכשיו 50 שנה שיפצו את כנסיית הקבר, הנה בא השיר השני, It seems the whole world should be her enemy.

יאללה, בנו את הכנסיית הזה, יאללה, 96 שנה חיו בירושלים, כאילו של המקום של, כאילו זה של אמא שלך עכשיו ירושלים, וואללה, במוסלמים שחטו את כולם עוד פעם, יאללה, playing the victim, שיר 3.

יאללה, עוד דקה עברה, באו הביזנטים, באו על זה, באו הטורקים, באו האנגלים, באו הצרפתים, באללה, בנו אנחנו, כן נקבה, לא נקבה, כן זה פה 7 באוקטובר, וואללה, בואו, אחוז שרמות, הנה, טיון, one definition of success.

נכון, אם היה פשוט אפשר להריץ את ההיסטוריה מהר כמו ה-EP הזה, זה היה יכול להיות מדהים. הנה, הגענו לסוף שלו. השיר האחרון נקרא Against the Wall, Conquest for Death, EP אדיר, One Definition of Success מ-2011. קבלו בראש.

קצת מוזיקה חדשה, שני אלבומים חדשים יצאו בזמן האחרון באינדי שמינדי הישראלי התל אביבי. הראשון הוא של זמר חדש בשם רז פרסטן. אני מודה ששמעתי עוד ועוד מישהו אומר לי שזה טוב ועוד מישהו אומר לי שזה טוב, ואז הנה היה השקה של האלבום שלו בשבוע שעבר, והוא אומר לי, זה יש את ההופעה, התחלה לרב וסימנון מתארחת בשיר, ופה חבר שלי ברלינסקי הפיק את ההופעה, הוא אומר לי, בונה זה בן זונה, ועוד מישהו חבר שלי עדי מאירלנד שלח לי, בונה זה די טוב האלבום הזה, ומכל הכיוונים זה מגיע, ואיזשהו מאיזושהי סיבה כאילו לא הגעתי לזה בשום צורה, עד שהשבוע איזה יום לחצתי פליי, בונה מגיע מתישהו שיר עם סימנון וג'ונטלו שקוראים לו דופמינה. וואלה, השיר, החוש הרמוטה, אלבום פאקינג לא רע בכלל, נראה לי בקרוב, באינדי שמינדי הישראלי, רז פרסטן, שם שהולך קבל צורה וכיוון ומצב. האלבום החדש נקרא והלהקה, קבלו מתוכו את הטיון האדיר דופמין.

עוד זמרת מן האינדי שמינדי התל אביבי בשם ג'ני פנקין הוציאה איפי חדש שקוראים לו כבד לי, מנגנים בו כמה וכמה חברים שלי. עוד דבר שמנגן בו המתופף הכי, הכי, הכי שיש, רוי חן. כמה מוזיקה של רוי חן שונה השמעתי לכם בשנה האחרונה, רק מי מכם שמאזין פה בקטע יותר קבוע. כמה פעמים שמתי משהו, שם של איזה אומן, והמתופף זה רוי חן, חלס. בכמה סגנונות שונים, איזה מלך אתה רוי. החוש הרמות הזה, איפי חדש של ג'ני פנקין, קוראים לו כבד לי כי היא בהיריון. וכל האיפי זה כזה, בונה, זה פופ-פאנק כזה... מאוד בלינקי, אם זה אומר לכם משהו, פופ-פאנק אמריקאי כזה מתוק. פתאום מגיע השיר הריון במלחמה. בושט, כי ה-EP עצמו הוא מאוד מתוק כזה ומלודי וזה. פתאום מגיע הטיון, טיון שבאמת ככה תפסתי את עצומת לב בן זונה, ואז פתאום קלטתי, בונה, זה כל ה-EP הזה, קוראים זה כבד לי, העטיפה של ה-EP זה הבטן שלה בהיריון. כל הדבר הזה, פאקין הריון במלחמה. הרי במלחמה, אז אתה אומר, אם דיברנו קודם על זה, שמקסימום רוק אנד רול לא רוצים לבקר להקות, כאילו לעשות ריוויואים ללהקות ישראליות, כי כאילו זין הלהקות מישראל, שכאילו הן לא פוליטיות ומה לא אומרות, לא יודע אם הדבר כן פוליטי, לא פוליטי, אבל זאת חוויה אמיתית ואותנטית. מה הדבר שאני אוהב בפאנק? שבגדול זה... כאילו בכל העולם זה הפנקיסטים יש להם איזשהו, באיזשהו מובן יש להם קצת את אותו התבלינים, כאילו. אבל כל אחד זה בשפה שלו, ועל החרה שלו, בשכונה שלו, ברחוב שלו, בעיר שלו, במחוז שלו, במדינה שלו, בדת שלו, במערכת הערכים של המקום הזה שהוא נולד בו. ומה שאשכרה, מה שאשכרה קורה לו. לפעמים אתה אוהב את זה, לפעמים אתה לא אוהב את זה. האנשים הם לא הממשלות שלהם, והאנשים הם לא האג'נדות של הממשלות שלהם. האנשים הם אנשים. וג'ני פנקין היא בהיריון במלחמה, ואתה כן אוהב את זה, אתה כן אוהב את ישראל, אתה לא אוהב את ישראל, אתה חושב שצריך לתמוך, שלא צריך לתמוך, צריך לשמיע, צריך לשמיע על הפרצוף שלך. הנה מתוך ה-EP כבד לי, פאקינג כבד לה, כבד לכל אישה בהיריון, אבל השיר הזה הוא על הריון במלחמה. תגידו מה שתגידו, פאנק רוק ישראלי, ג'ני פנקין, הריון במלחמה.

יאללה חברות חברים, עשינו את שלנו לעוד שבוע. אני רוצה להיפרד מכן ומכם עם הפינה שלנו שעוסקת בהנחיות היוגיות על פי שרי טיילנגה סוואמי יוגי הענקי מברנסי, שלפני לכתו מן העולם ישאיר לנו סדרה של ההנחיות. כל יום יש לו את ההנחיה שלא ככה לפי הימים בחודש. ההנחיה זה מין הצעה לפילטר, לבחון דרכו את האירועים שבמקריות של החיים פוגשים אותנו דווקא היום. לדוגמה, היום ה-15 בחודש, הנה ההנחיה לכל 15 בכל חודש. להיות אדם חושב מוביל לחיי נצח. כשם שהמחשבה מובילה לחירות, כך היא גם הסיבה למוות. לעולם אל תהיה גאוותן. אל תחשוב על ההנאה מהבלי העולם, התשוקות והדברים החומריים. לפעמים במקום זן את המוח, אני מעדיף מה שנקרא להגיד דבר בשם אומרו. בית הספר הצליל הפנימי זה בית הספר למה שנקרא בריגהו יוגה. בריגהו יוגה זה זרם של יוגה שבא מברנסי, ושדרך הנוכחות שלו בישראל הגיע אליי, מי יש לנו את המורים בברנסי, דרך מהם לדוקטור רודי בילו והשיהן רונן קץ שעומדים בראש בית הספר הזה לבריגהו יוגה, אל תלמידם המסור אחי היקר רועי ברגר, אליי, והנה מהפה שלי לאוזן שלכם. הדבר הזה ששרי טיילנגה סוואמי מברנסי בכלל הגיע אלינו דרך כמו יונה של דואר. טיילנגה סוואמי איכשהו זה הגיע למורים שלהם בברנסי. שם זה הגיע לפה, מפה זה הגיע לברגר, מברגר זה הגיע אליי. איכשהו הנה ממני זה מגיע אליכם. אז לפעמים אני מעדיף מה שנקרא לומר דבר בשם אומרו, דוקטור אודי בילו שעומד בראש בית הספר הזה לבריגהו יוגה, פרסם לפני כמה זמן, ככה באינסטגרם, מי שעוקב אחריו, אז הוא מעלה כמעט כל יום תוכן כזה, והרבה פעמים התוכן שהוא מעלה עוסק בהנחיות היומיות האלה של שרי טיילנגה סוואמי. אז לפני כמה זמן, ב-15 לאחד החודשים הקודמים, הוא העלה את הסיפור הבא, אני פשוט אקרא לכם אותו. יום אחד תלמיד ניגש אל מורו ושאל, למה העולם הזה מלא כל כך בתשוקות וברצונות שאי אפשר לספק? המורה לקח אותו אל מקור מים ואמר לו, תשתה. התלמיד שתה, אך המים היו מלוכים, והוא ירק אותם מיד. המורה חייך ואמר, התשוקות דומות למים מלוכים. הן נראות כאילו... יום אחד תלמיד ניגש אל מורו ושאל, למה העולם הזה מלא כל כך בתשוקות וברצונות שאי אפשר לספק? המורה לקח...

לשקט ולסיפוק אינו נמצא מחוץ לו, אלא בהכרה של המהות הרוחנית שבתוכו. מחשבה היא אותן האותיות של המילה בשמחה, רמז לכך שהשמחה תלויה במחשבות שלנו. דרך תרגול ניתן ללמוד לכוון את המיינד לכיוון חיובי. בדרך הטבע, המיינד נמשך בעוצמה אל רבדים הקשורים לאגו ולחושים, וככל שהם שולטים יותר, כך החשיבה נעשית שלילית יותר. לכן אחת הגישות החשובות בחיים היא לפתח חשיבה חיובית, ללמוד לראות את חצי הכוס המלאה, לשאול את עצמנו בכל מצב, מה הדבר הטוב שנמצא מולי עכשיו? פעמים רבות הוא נסתר מעינינו, כי המיינד מתעתע וגורם לנו לראות דווקא את מה שאינו בסדר, לחשוב עליו, לדבר עליו ולהפוך אותו למציאות שלנו. ביוגה הכוח הזה נקרא מאיה, הכוח המשלה שמטרתו לעורר אותנו מן החלום אל המציאות. אומר שרי תאילנג אסוואמי, להיות אדם חושב הוא המפתח לחירות. המחשבה יכולה להוביל לשחרור, אך היא גם יכולה להפוך להיות סיבת העבדות. אל תיתן לגאווה לשלוט בך, ואל תתפתה להנאות העולם הרק מתוכן. התשוקות החומריות הן המלכודת של המאיה. חברות חברים, אני אוהב אתכן ואתכם עד מאוד. ברוח זאת אני משאיר אתכם עם ייחולים אמיתיים לימים טובים, זמנים טובים, בריאות איתנה, פרנסה טובה, זיווגים, פרדות, מה שצריך, מתי שצריך, בדיוק מהשמיים שיפול עליכם כמו בסרט מצויר שבן אדם הולך נופל עליו פסנתר. אמן שיפול עליכם ככה, בדיוק מה שאתם רוצים, בשנייה שאתם רוצים את זה. אם זה במקרה לא מסתדר, הלוואי ונדע לקחת את האנרגיה של התסכול, מזה שזה לא קורה כמו שבא לנו, ולהפוך את החרה לדשן, להפוך את החרה הזה לדלק שיביא אותנו לאן שאנחנו מנסים, רוצים וצריכים להיות. חברות חברים, אני אוהב אתכן ואתכם עד מאוד. ברוח הסיפור הזה שסיפרתי לכם פה עכשיו, שבו התלמיד הולך שותה שלוק של מים, יורק אותם, ואז המורה אומר לו, ככה זה התשוקות, זה כמו מים, כמו מים מלוכים, נראה לך כאילו אם תשתה מהדבר הזה זה יספק אותך, אבל כמה שאתה שותה יותר אתה נהיה צמא יותר. חברות חברים, עד שבוע הבא אני משאיר אתכם עם שיר אחד אחרון של הבדווין סאונד קלאש, קוראים לו סולט ווטר. חברות חברים.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
2: אתם עכשיו.
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

אהלן. אתם ואתן על רדיו הקצה. אור בזוויות, כאן אורי זרביב. כל כך מתרגש לחזור, לשדר את התוכנית שלי, שנעדרתי ממנה די הרבה זמן, לאור שינוי סטטוסי המשפחתי. ונראה איך זה ישפיע או לא ישפיע על השעה הקרובה. אני מניח שלא יהיה מנוס, אבל עזבו, פשוט התגעגעתי להשמיע מוזיקה יפה, וזה מה שאני רוצה פשוט לעשות. אז פתחנו עם Sun Arise, מעין שיר בוקר מרומם רוח של פוספורסנט מלפני 11 שנה, ואנחנו ממשיכים עם משהו חדש לגמרי. We don't have to think about tomorrow. Elohim Ride. On those days when everything feels wrong. Yesterday's just a song. Something.

אם אתם מזהים את השיר הזה, אז זה מאוד הגיוני, כי זה שיר מאוד מאוד מוכר. שיר הנושא מתוך האלבום After the Gold Rush של ניל יאנג, כאן בביצוע לייב של ג'ון ארלי, שידוע יותר באותו קומיקאי, אבל זה פשוט ביצוע יפהפה. לפניו שמענו את Yesterday is Just a Song של רייד מתוך האלבום שהם הוציאו השנה, Interplay, שגם זכיתי לראות בהופעה ביוון לפני כמה חודשים, הופעה מעולה. ועוד דבר ש פשוט לא יכולתי לנחש שיקרה, הוא שהשיר הראשון שאני אי פעם ישיר לבן שלי, כשאני מחזיק אותו, יהיה השיר הבא.

אפשר מתנה מובייל שעושה את המנגינה של השיר הזה? בתודה מראש. Flightless Bird, American Mouth, של יוצר הפולק האמריקאי Iron and Wine, שם האמיתי שלו הוא Sam Beam, וזה מתוך The Shepherd's Dog מ-2007. אני לא יודע למה דווקא השיר הזה הפך להיות השיר הראשון שאני שר לבן שלי, אבל בהחלט יש בו איכויות של שיר ערס. הוא חידתי מאוד, על מה לזזל הוא מדבר, לא לגמרי ברור. יש בו דימויים ילדיים, וממש עכשיו יצא אלבום חדש ל-Iron and Wine, קוראים לו Light Verse, והוא מארח באחד השירים בו את פיונה אפל לדואט מאוד מאוד יפה, שנקרא All in Good Time.

גם את השיר הזה מצאתי את עצמי משמיע לבן של מירי ושלי ששמהו תום, פריצ'ר תום. שאלה, תעשה הרבה מעשים טובים כמו המטיף בשיר הזה של דולי פרטון. לפני דולי פרטון שמענו את לינדה רונסטאט עם Are My Thoughts With You מתוך סילק פרס מ-1970, ולפניה שמענו מלאך שרה על הולי גוסט, הלו היא מימי פארקר מהצמד לואו מתוך The Invisible Way 2013, בעצם שיר של לואו, הולי גוסט. ואנחנו ממשיכים עם שיר בשם Heaven Help the Child, עדיין מעולמות הפולק והקאנטרי. זהו מיקי ניוברי, שיר שבהמשך הקליט לו קאבר גם סמוג, הלו הוא ביל קלהן, אבל זה הביצוע המקורי מ-1973, Heaven Help the Child.

0: איזו הפקה מושלמת ושירה כל כך יפה של מיקי ניוברי, שהוציא טרילוגיה של אלבומים פשוט נהדרת במחצית הראשונה של ה-70s, Heaven Help the Child. אני וחברים עושים אין מפגשי מוזיקה של גיקים של מוזיקה כאלה, שאנחנו בוחרים נושא פעם בכמה זמן ונפגשים בזום ובוחרים כל אחד שני שירים סביב נושא. אז המפגש הבא שלנו הוא סביב עצות שאפשר לתת לילד שלך, ואני חושב שאני אבחר למפגש הזה את מה שלג'ורג' הריסון יש להציע.
1: Beware of darkness.

Beware of Darkness, ג'ורג' הריסון, פריץ' מתוך Everything Must Pass, שיצא ב-1970, ואנחנו שמענו עכשיו גרסה שהתווספה באחת ההוצאות המאוחרות, בגרסת הרימאסטרד שיצא ב-2014 של האלבום המופתי הזה, בעצם ההקלטה הראשונה של Beware of Darkness באולפני Abbey Road, גרסה ערומה לגמרי, רק ג'ורג' הריסון והגיטרה שלו. ב-1989, להקה בשם Galaxy 500 הקליטה גרסת כיסוי לשיר אחר מתוך Everything Must Pass של ג'ורג' הריסון, לשיר Isn't It a Pity, שיר שגורם לי לחשוב על העולם שאליו הבאתי ילד. Isn't it a pity? מתוך On Fire, Galaxy 500.

שמענו עכשיו את פוריד רדיו מתוך האלבום הרביעי והחדש של הלהקה הזאת מאנגליה, אלבום בשם Clouds in the Sky, They Will Always Be There For Me. שמענו את God of Everything Else. פוריד רדיו היא להקתה של דנה מרגולין, שהיא הכותבת והסולנית. יצא לי לראות את דנה מרגולין מופיעה לבדה, היא הייתה אמורה להופיע עם כל הלהקה בפסטיבל פרימוורה 2022, אני לא טועה. הייתה איזה בעיה עם הוויזות של יתר חברי הלהקה, והיא מצאת עצמה עומדת לבד על הבמה, והיא החזיקה את הבמה הזאת. מדהים. זהו, איזה כיף. איזה כיף להיות פה שוב. לא רק בסטים מוקלטיים, אלא גם בקולי שלי. אני מאוד מקווה שנהניתם ונהניתן מהשעה הזאת. תודה רבה למירי. תודה לקואמי, מני ארנון, גיא בהיר, בן אש, רובן ברדך, אלפרד כהן, מלכה פינקלשטיין, תומר קופר, האוזן השלישית, ולצוות הסושיאל והקמת האתר והאולפן שלנו. נסיים עם קטע מתוך

אלבום חדש של הרכב בשם Crippled Black Phoenix, הרכב דארק רוק בריטי שהקים ג'סטין גריבס, שהיה בעבר מתופף של להקות דום וסלאג', ביניהן אלקטריק וויזרד, וזו הלהקה של החומרים שהוא יוצר, שתרמו לה המון המון מוזיקאים אחרים מכל מיני להקות, חברות שלו, ביניהן פורטיסד ומוגוואי ועוד ועוד. אז מתוך האלבום הזה החדש, זה Good Night Europe Part 2. יאללה, סלמת.

0: רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: עד כאן רנדומלי, עם מלי רחום.

0: הלו?
1: שלום.
0: טלפון, מישהו?
1: תענה.
0: הלו, כן.
1: מה קורה?
0: מה העניינים?
1: בסדר.
0: ערב טוב.
1: ערב מצוין.
0: צהריים טובים, בוקר טוב, למי שמאזין לנו אי שם. אתם על רדיו הקצה, kzradio.net. אנחנו משדרים מ...
1: גן העיר.
0: בשיתוף עם...
1: מרכז עיניו.
0: ותודה רבה לכל אנשי ונשות הקצבת שעושים עבודה נפלאה והכל פה בהתנדבות, ועוד תודה אישית ומיוחדת ל...
1: קואמי.
0: המלך.
1: המלך.
0: אז ברוכה הבאה לאולפן.
1: יו, כן. תודה. הכל בזכותך, ג'לי.
0: לא, הכל בזכותך.
1: אלוף.
0: מה קורה?
1: בסדר, מה העניינים?
0: מאזינים יקרים, מי שלא מזהה. האחת והיחידה, מלי רחום. מה קורה, מלי?
1: בסדר, מה איתך?
0: בסדר, לפני שנדבר על מה אנחנו עושים פה היום, מה דעתך על המעון הצנוע שלנו?
1: מקסים, קטן, אינטימי, מתוק.
0: מזגן מאכזב.
1: ציפיתי לקפוא פה, כן.
0: שנייה, חכי, תני לו זמן להתחמם.
1: אוקיי, אבל אחלה אווירה.
0: אחלה אווירה, אדום בעיניים, דגלים של הקצה על כל הקירות. אין רגע דל פה. נכון?
1: אחלה. אדום זה לא הצבע שלנו במשפחה, אבל סבבה,
0: אני זוכרת. אוהדי מכבי, אני מבין.
1: בן זוג שלי, כן. צריכה לתמוך.
0: בסדר, לא, צודקת. יש כאלה שלא מכניסים אדום הביתה.
1: אבל הקצה זה מותר.
0: כן, זה מוחרג, מה שנקרא. זה נטו מוזיקה.
1: אוקיי, אז התכנסנו כאן היום.
0: כן, מלי. מה אנחנו עושים פה היום?
1: כדי לייצר תוכנית שקוראים לה מקצה לקצה.
0: מקצה לקצה.
1: שאנחנו אמורים להביא קצוות שונים.
0: נכון.
1: למרות שאתה מאוד אקלקטי בטעם שלך, ואתה מכיר המון המון דברים, ואוהב המון דברים, נראה
0: גם
1: לי.
0: גם את? גם את.
1: נראה לי פחות. מה אנחנו שומעים, ג'ני, או מה שמענו קודם?
0: בואו רגע, שנייה. ניתן שנייה ל...

0: טוב, אז מה דעתך על על המרימבה? על הקסילופון?
1: חזרתי קצת. דורש הקשבה והעמקה, אולי זה מדיטציה כזאת.
0: כן.
1: כדי להבין משהו.
0: אז אנחנו שומעים את מידורי טקאדה, מידורי טקאדה, שהיא פרקשניסטית יפנית, בחורה די מוכשרת, הייתה פה בהופעה בישראל.
1: וואלה.
0: בפסטיבל מטאורה 2018-19, והיא עלתה עם טופים, תקשיבי, בגודל של וואו, טופים ענקים כאלה מטורפים, וזה היה הופעה, מה זה משוגעת? היא שיתפה פעולה עם הרבה הרבה אמנים שאנחנו כמובן כולנו מכירים, וזה המוזיקה שלה שהיא עושה סולו. שוב, היא פרקשניסטית.
1: זה קסילופון פה?
0: נראה לי מרימבה או קסילופון או משהו כזה, כן, כלי הקשה מלודי. כשחשבנו על התוכנית הזו, ותכף נצלול לעומק, אז הבאנו את רוח התקופה, לא? ואנחנו עכשיו חם. מה תאריך היום? 17? 18? כמה היום?
1: 19
0: באוגוסט.
1: יולי.
0: ליולי. וגמר המונדיאל היום.
1: נכון.
0: בלילה. וחם. אז אני, זה מוזיקה שאני שומע כשחם. אני לא מסוגל.
1: זה מצנן אותך?
0: זה מצנן אותי.
1: אוקיי.
0: אותך לא.
1: אני מנסה להתכנס לזה. כדי ההתרגשות פה שלי, אני מנסה להתכנס לזה. זה מעניין. יכול להיות שבהופעה באמת יש לזה אימפקט כזה חזק ועוצמתי יותר.
0: דווקא בסלון של הבית יש לזה את האימפקט הכי גדול.
1: זה כיף.
0: שאתה יושב על הספה והמסגן עובד.
1: על 20.
0: כן, והמסגן עובד טוב. כן, שאתה נותן רגע לצלילים האלה, למסע המוזיקלי הזה להוביל אותך. אבל נראה לי שעוד שנייה התקליט נגמר, הקטע הזה נגמר. אנחנו נחזור למוזיקה שלך.
1: אוקיי, שלא דיברנו עליה.
0: נכון, אז נשמע שיר ואז נדבר עליה.
1: אוקיי.
0: מתאים?

0: טוב, אז לספר מה שמענו? אז פתחנו את התוכנית עם שיר של בלונד רדד. קוראים לשיר I am taking out my euro trash. I still get and rock, I still get rocks off. מתוך האלבום למיה ויטה ויולינטה, שזה אלבום משנת 95, ובעצם בחרתי היום שירים מתקופה מסוימת בחיים שלי. כאילו, כמו שאמרתי לך, מוזיקה בשבילי חיים, וכשיש שירים שממש ממש חזקים ומדברים עליי, אז הם בעצם מזכירים לי את החיים שלי, אני נזכרת בכל מיני דברים, כאילו, ככה הם משמעותיים בשבילי. אז את השירים שבחרתי היום, זה שירים מתקופה מסוימת בחיים שלי, שזה משנת 2000-2001 עד 2008, שהכרתי את בעלי לשעבר, והיינו כזה צעירים חסרי כל דאגות, וחקרנו מלא מלא מוזיקה. ואני לא יודעת אם זו תקופה שבה היו מלא הרכבים מצוינים, או שפשוט לנו היה זמן לחקור ולגלות, גם נסענו לפסטיבל רדינג וראינו הופעות, ווואו, כאילו, פתאום נזכרתי, בשבוע שדיברתי איתך, נזכרתי בתקופה הזאת שבא לי לעשות תוכנית על זה, ואז ביקשת ממני, ואז אמרתי, טוב, אז נעשה קצה לקצה, ונראה איפה הקצוות שלנו. אז בלונד רדד זה באמת הרכב שהייתי משוגעת עליו, ממש ממש אהבתי אותם. הם עברו שינוי בשנת, נראה לי, 2000 פלוס.
1: ב-10 אפילו הייתי אומר.
0: כן, איפשהו שם זה התחיל להשתנות, אבל זה אלבום שאני מאוד מאוד אוהבת, אלבומים הראשונים שלהם עד שנת 2000 אני ממש אוהבת, ואפילו חשבתי לעשות על זה תוכנית. הם עברו שינוי באמת בסאונד.
1: בפרקים הבאים.
0: כן, עברו שינוי באמת מאוד מאוד רציני בסאונד, ואני פחות מתחברת, אני מאוד אוהבת את התקופה הזאת, כי יש בה שילוב של אגרסיות יחד עם עדינות מאוד מאוד מיוחדת, שכנראה מביאה קזו מקינו איתה, יש לה קול כזה דק דק דק, וככה שמעתי על זה פודקאסטים, על האלבום הזה, אנשים משוגעים עליו, ממש שהייתה יושבת מול הראי ומנסה ככה למתוח את הגבולות שלה, של הכל, וזהו, אז שמענו את זה, שזה שיר שאני מאוד מאוד אוהבת, ויש בו גם דיאלוג בן ובת מיוחד.
1: זה השיר שפתחנו את התוכנית.
0: את התוכנית, ואחר כך הקשבנו לפייפר, כן?
1: נכון, השיר שעכשיו שמענו.
0: נכון, אחרי הקטע שלך,
1: כן.
0: הקשבנו לשיר בשם פייפר קאטס של ברודקאסט, שזה מאותה תקופה, פחות או יותר, אבל עולם אחר, עולם יותר קולנועי, יותר אולי מדבר על דברים שלך. אני אוהבת את השיר הזה גם כי הוא מדבר על איזה פסיב אגרסיב כזה של אישה מול גבר, ומאוד מאוד חלומי, וככה איזה ציטוט שעלה לי שקראתי, כל תו בו הוא כמו זיכרון דואך. כאילו הכל שם כזה
1: בלה, איזשהו...
0: איזשהו ויז'ן כזה חלומי ומיוחד ומתכתב עם החיים. זהו, ולצערנו הרכב כבר לא פועל, הסולנית נפטרה. וזהו, ומה עכשיו?
1: עוד שיר, שלך.
0: אוקיי.
1: רוצה לדבר עליו עכשיו או אחרי זה?
0: אחרי זה.
1: אחרי זה?
0: כן, לא?
1: כן, יאללה, בסדר.
0: טוב.
1: איך לך עד כה?
0: נחמד, חם לי. חם לי קצת, אבל יהיה בסדר.
1: צוות הטכני של הרדיו הקצה. אנא קשו למעבר 5 וזה. מה נשמע עכשיו?
0: עכשיו נשמע את קליניק, הרכב מאוד חמוד, שאהב להופיע עם מסכות הרבה לפני הקורונה.
1: מה, מסכות מנתחים כאלה?
0: כן, הם היו כאלה שטוטניקים חמודים.
1: הבנתי.
0: The Return of Evil Bill.
1: יאללה, let's go for it.

0: ברוכה הבאה.
1: היי, ברוך השם.
0: אנחנו באוניברסיטת תל אביב, בפקולטה למדעי החשמל.
1: וואלה.
0: סתם. לא, אין פקולטה למדעי החשמל, אבל יש שם איזה חדר. האמת שאולי זה באקדמיה למוזיקה, יש שם איזה... השנה היא שנת 82, ויש שם איזה חדר כזה תת-קרקעי עם סינטיס

0: סנהייזר ענק כזה, מודולרי של פעם. והיה שם את רביב גזית, הבחור שאנחנו שומעים עכשיו ברקע. שומעים מתוך התקליט, האלבום שלו, האלבום הראשון, זה, ככה זה נקרא. זה, וזה המוזיקה, כאילו היה לו גישה לאיזה סינתסייזר מאוד מיוחד, גם לבחור עצמו יש גישה מאוד מיוחדת למוזיקה, משהו בין אמביאנט לניו אייג'. הקטע הבא, אנחנו נשמע פה שניים ברצף, הקטע הבא קצת יותר קצבי, אבל עדיין הסאונד הוא מאוד מאוד מלו, מאוד בוא נגביר קצת.
1: מספר סיפור.
0: כן, אז יש כאן קצת יותר בייסליין, יש פה קצת יותר ריתם מהקטע הקודם שהיה קצת שהיה הרבה יותר מרחף נקרא לזה, פה כבר קצת יש יותר עניין, אבל עדיין הצלילים והסיפור המוזיקלי כמו שאת אומרת הוא מאוד אפילו זה היה מתאים אפילו מאוד למופע למחול, נכון? לאיזה מופע בלט או לאיזה מוזיקה לתיאטרון או משהו כזה. ואני חושב שזה באמת אחד ממקורות ההשמעה שלו, כאילו זה הרבה יותר הלחנה מאשר לכתוב שיר, כאילו זה לא זה לאו דווקא במשבצת המוזיקלית הזאת של
1: יש לך משהו בטעם שלך שהוא מאוד מאוד מופשט.
0: כן.
1: מתפזר להמון המון כיוונים ואתה לא מחפש תבניתיות כמוני.
0: כן.
1: נראה לי.
0: מהמם.
1: שזה ההבדל בינינו.
0: זה מצחיק.
1: תבנית.
0: כי לפני רגע שהמיקרופון היה סגור, אמרנו, אנחנו צריכים לדבר על השוני בינינו. כי לתוכנית קוראים מקצה לקצה. אבל אנחנו רק מוצאים את הדברים.
1: אבל זה אתה כזה אופן מיינד, שאתה זורם עם הכל.
0: אבל אנחנו רק מוצאים את הדברים שמקרבים בינינו. אז אולי נקרא לזה מלב ולב, או משהו כזה.
1: אוקיי, אז
0: נחזור קצת למוזיקה, ואז נשמע עוד שיר שלך.

0: All right.
1: אוקיי, אז הקשבנו לסטריאו לאב, לקפטן אייקורד.
0: כן, היה שם איזה שם מוזר קצת, כן.
1: כן, ואני יכולה להגיד על השיר הזה שיש לי את האלבום הזה בבית, הבאתי דיסקים
0: נכון, מהתקופה. נכון, אני מאשר.
1: שבאמת זה כאילו להראות לעצמי כאילו כמה שירים האלו משמעותיים עבורי בתקופה הזאת. וסטריאו לאב הם ככה דווקא די שכליים ולא רגשיים כמו שאני אוהבת. אני אוהבת נורא את המבטא הצרפתי. אני אוהבת זמרות. כנראה משהו כזה, אתה יודע, שנותן לי כוח, שנותן כן. לי מוטיבציה וגורם לי להתחבר. וזהו, והם מיוחדים.
0: איך שאמרת את המילה צרפתי, נהיה לך גם מבטא צרפתי.
1: כנראה, בטעות. זהו, אני יותר מדי מה להגיד חוץ מזה, שזה מזכיר לי תקופה של גילויים, של דברים חדשים שלא שמעתי קודם, ושילוב של מלא סגנונות ביחד.
0: את עוצמת עיניים כשאת שומעת את השיר הזה, מה את רואה? איפה את נמצאת? מה את עושה? עם מי את? סצנה אחת, מה? כאילו, מתוך שלל הזה.
1: בהופעה, היינו הולכים למלא מלא הופעות, מה שעכשיו קצת פחות מתאפשר לי בגלל שאני אימא.
0: וגם אין?
1: במשרה כפולה. עם החד-הורית ומלא מלא עבודה.
0: וגם אין הופעות? מעבר, ל...
1: יש,
0: מעבר לרספקט של העמל שלך. ו... כן, יש הופעות?
1: בטח, מה? אינדי? סליחה, מה זה רנדומלי? זה, זה הנושא של התוכנית בעיקר.
0: אז אני חי כאילו כשאני אומר לעצמי, אין הרבה. אני כאילו חושב שחסר, אבל אולי אני פשוט לא, זה לא על הרדאר שלי, אז אני תוהה.
1: קודם כל, אומנים שולחים לי שירים, ואז אני שומעת, ואז אני מתחברת, ואז הם שולחים לי הזמנות להופעות, ואני כאילו מתה ללכת, והרבה פעמים לא מתאפשר לי.
0: וואו, אוקיי, מהמם.
1: אבל אני מכירה את זה, כאילו, אני מקשיבה לזה, אני מתחברת לזה, ואז בא לי ללכת נורא. הווי, כן, אבל בסדר, עוד מעט ילדים יגדלו, זה בפנסיה.
0: בסדר, לא בפנסיה, בסדר. לא, אז אני כאילו אומר, וואי, אין הופעות וזה.
1: אז אולי אני אשלח לך.
0: שלחי, שלחי.
1: איך אתה עם הופעות? אני נורא אוהבת
0: הופעות. מזל שבאנו לא פעם בשביל זה.
1: לא, אני נורא אוהבת הופעות, ואני יכולה גם לראות הופעות של הרכבים שאני לא מכירה. זה משהו שממש כאילו, וואו, זה פאר היצירה.
0: מאוד אוהב.
1: עם הסאונד טוב, אתה מתחבר לאומן, ויש כזה רגש, ואתה רואה אותם לבמה, וזה וואו.
0: תראי, אני בגדול משתדל להיות פתוח במוזיקה, כאילו, whatsoever. אז, ובכלל, הופעות חיות, כאילו, תמיד אני אומר שגם נגיד הופעה של, לא יודע מה, עומר אדם, כן, שזה...
1: שהוא חמוד בעיניי, דרך אגב.
0: הוא מקסים, באמת, הוא על הכיפק. אבל זה לא ה-go-to הראשון שלי שאני מנגן מוזיקה, כן? זה לא הדבר, גם לא השני והשלישי, בסדר?
1: כן.
0: אבל, אגב, יש רגעים שזורם לך איזה שנייה, איזה הרמות, כן? ואתה שם עומר אדם בבית.
1: מעניין מה.
0: אבל אני אומר, גם אם הייתי הולך להופעה של עומר אדם, משהו באנרגיה האנושית, כאילו של הקהל, של כל...
1: לא, לא, לא, לא פות אלי התכוונתי, לא, לא.
0: מה?
1: לא להופעות כאלה התכוונתי.
0: לא, אבל אני אומר, גם הרגע הזה במוזיקה, כאילו, זה מרגש. כאילו, כשיש אנרגיה של הרבה מאוד אנשים ביחד, וכאילו כולם בדבר, אז זה מרגש.
1: כמו טקס דתי כזה לפעמים.
0: כן, זה מפעיל אותך, כאילו, זה לא משנה שאתה לא מתחבר למוזיקה ספציפית כטעם האומנותי של זה. עצם החוויה של כאילו הרבה אנשים...
1: זאת אחת החוויות הכי מדהימות שיש לחוות בעולם.
0: אז בכללי הופעות אני אוהב, ואני משתדל להיות פתוח לכל סוג של מוזיקה.
1: ושוב אנחנו מסכימים על הכל ואנחנו לא בכלל מציגים שום קצוות, אבל בסדר, אז מה עכשיו אנחנו נשמע?
0: אנחנו 38 דקות לתוך ההקלטה והתרמית נחשפה בשלב מאוד מוקדם. נראה לי שנשמע עוד שיר שלך, לא?
1: כן, אוקיי.
0: זורם לנו?
1: כן, פורטיסד השלישי. זה שיר שקוראים לו דריפ, והוא מאוד מזכיר לי את השירים של בת גיבון שהיא עשתה אחר כך, באלבומי הסולו שלה. שיר שככה הולך ומתעצם ונהיה חזק, ומספרים שהוא מדבר על פחד ועל חשיפה לשינויים וכאלה. יאללה, בוא נשמע.
2: Esteja alerta para as regras dos três. O que você dá retornará para você. Essa lição você tem que aprender. Você só ganha o que você merece.

0: מה דעתך?
1: קלאסי משהו.
0: קלאסי?
1: כינורות, עניינים.
0: נכון.
1: איפה זה פוגש אותך, ג'ני?
0: יש פה אורח באולפן. איפה זה פוגש אותי? מכירה את המונח נוסטלגיה מדומיינת?
1: לא.
0: לא. אז אומרים קודם כל שכל נוסטלגיה היא מדומיינת. הרי אין באמת אישענות כזאת על העבר, אבל אם יש דרך לדמיין נוסטלגיה, לדעתי שלי תהיה משהו כזה. לא יודע, עולם המופעים, המחולים, התיאטרון הקלאסי של אירופה, של מזרח אירופה, כל המקומות שלא הייתי בהם, או שכל הפסינציות המוזיקליות האלה. אני חושב שזה אולי מתחבר עם, על מה ש, על מה, על הדבר הקודם שדיברתי עליו. קצת לצאת מההגדרות האלה של בית פזמון, גשר, להקה, כאילו שימוש במוזיקה במובנים הקצת יותר רחבים שלה, קצת יותר מפשטים שלה.
1: מרחבים, אתה אוהב מרחבים במוזיקה.
0: ללא ספק. כן, ללא ספק. וזה נראה לי מאפיין מאוד חשוב של מוזיקה כזה של שנות ה-80. להבין לאיזה מרחב המוזיקה הזאת לוקחת אותך.
1: שנות ה-80?
0: לגמרי. זה האנסמבל שנקרא פינגווין קפה אורקסטרה. אנסמבל מלונדון. נו, גם כן. האורח הזה עושה פה זה. הם מלונדון, והם עושים כל מיני דברים כאלה. לפעמים קצת יותר קלאסיים, ולפעמים קצת יותר, איך נקרא לזה, קלייזמרים כאלה, או מוזיקה כזו. אנחנו לקראת

0: לקראת הסוף, אני נורא פוחדת שאני לא אצליח להשמיע את פי-ג'יי.
1: את פי-ג'יי ארווי. אז תקשיבי מה נעשה. אני אשמיע שיר אחד, אני אשמיע שיר, ואז אתה אשמיע את פי-ג'יי, ואולי עוד חצי שיר, אם יישאר זמן.
0: מה אתה משמיע עכשיו?
1: אני אשמיע את... בוא נשמע את זה ואז נדבר.
0: אוקיי.
1: בסדר? זה מקובל?
0: כן.
1: אז יאללה, אני הולך הפטיפון לעשות פליי.
0: דרך צליחה.

0: שיר נורא יפה.
1: And love is kind.
2: כן, שיר מהמם של פרד ניל. בחור מאוד מאוד מוכשר, עם קול משוגע. אחד מגיבורי הבלוז, לא בלוז, נקרא לזה... נקרא לזה, מה נקרא לזה? בלוז?
0: פולק, פולק, נשמה,
2: פולק, משהו, כן. האלבום הראשון שלו נקרא בלי קרן מקדוגל, על שם הצטלבות הרחובות במנהטן בניו יורק, שהיה ידוע באזור הזה של מועדוני ההופעות של הפולק רוק בשנות ה-60. וזה קטע כזה, מעבר... מאוד, מאוד מהדהד. תפס אותי הקטע הזה.
0: איך הגעת אליו?
2: איך הגעתי אליו? האמת שיש איזה סבאלה כזה באינסטגרם, שעושה אחלה סרטונים, שמסתבר שהיה לו איזה אוסף תקליטים שהוא שכח ממנו, ועכשיו הוא כאילו מצא אותו, והוא כל פעם שולף איזה תקליט ומספר על הזה. אז באחד התקליטים הוא שלף אותו.
0: אז אתה עוקב אחריו.
2: גם אחרי הסבא וגם עכשיו התחלתי לעקוב אחרי המוזיקה של פרד. פי-ג'יי הרווי עכשיו.
0: כן, פי-ג'יי הרווי, אהובתי.
2: ואז נתכנס פה לתודות.
0: כן, אז אנחנו בשנות ה-2000, 2004, פי-ג'יי הוציא אלבום קצת יותר מלוכלך בשם הוא-הר. אנחנו נשמע את השיר הציו, שיר אהבה כזה מתוסבך כמו שפי-ג'יי יודעת, אבל... אחד החזקים שלה, מאוד מאוד מאוד מרגש.
2: מהמם. יאללה, תני פליי.
0: הוא-הר. אנחנו נשמע את השיר הציו. שיר אהבה כזה מתוסבך, כמו שפי-ג'יי יודעת, אבל אחד החזקים שלה, מאוד מאוד מאוד מרגש.
2: מהמם. יאללה, תני פליי.

0: איך אנחנו מסכמים את זה? ב-10 שניות.
1: היה כיף, ממש ממש כיף.
0: ואנחנו נעשה את זה עוד פעם?
1: כן, למה לא?
0: יאללה. תודה רבה שהזמנתם.
1: תודה רבה רבה, ג'לי, שהזמנת אותי ויזמת את כל הדבר הזה.
0: תודה שבאת.
1: תודה, היה כיף.
0: ביי, מאזינים.
1: ביי, להתראות.

0: אתם ואתם על הקצה. אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. הקצה, kzu.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: עכשיו בקמפוס הקצה. אחוזת בית עם עדי נוי.
1: I speak to the spirits and the spirits tell you to shut your damn mouth.

רדיו הקצה, kzradio.net, 3 דקות אחרי 4 עכשיו, יום שישי, 17 ביולי 2026. פתחנו את השעה הזו עם לברינט מתוך Cosmic Opera Act 2, ולפני שנצא לדרך נגיד תודה לרוביו שהיה כאן לפניי. עוד הרבה מוזיקה חדשה בהמשך השעה הזו. הנה יוצאת לדרך עוד תוכנית של אחוזת בית. אני עדי נוי.

אף אחד לא לדבר עכשיו. בחודש שעבר, בסוף החודש שעבר, מלאו 10 שנים בדיוק לאלבומו החמישי של DJ Shadow, The Mountain Will Fall, ולכבוד המאורע הוא מוציא עכשיו Part 2 לאחד הלעיתים הכי גדולים של העשור הקודם, שבוודאי היה אחד הלעיתים הגדולים ביותר של השנה ההיא, והלעית הגדול מתוך האלבום הזה, Nobody Speak, Part 2, יחד עם Run the Jewels. ממשיכים. ממשיכים עכשיו עם האלבום החדש של פנדה בר וסוניק בום. אלבום שנקרא A question mark of when.

זה מתוך A of One, אלבום המשותף החדש של פנדה בר, הלו נוח לנוקס, איש אנימל קולקטיב ודוב פנדה בפני עצמו, וסוניק בום, הלו פיטר קמבר, קמבר סולן ספייסמן 3, זה אלבום המשותף השני שלהם אחרי ריסט מ-2022. ומפה אנחנו נמשיך לקראת אלבום חדש של חבורה שלא הוציאה משהו ביחד כבר יותר מעשור. אחרי כמה אלבומי סולו של בריטני הווארד, אלבמה שייקס יחזרו בחודש הבא עם אלבום חדש, זה יקרה ב-28 באוגוסט. האלבום הזה יקראו I Must Be Dreaming, 11 שנים אחרי Sound and Color, וזה לקראת האלבום הזה סינגל חדש

Alabama Shakes, I feel hope coming. ועכשיו, טמפלס חוזרים עם אלבום ראשון מאז אקזוטיקו שיצא ב-2023. ולאלבום החדש שלהם קוראים בליס. וזה ממש מתוכו. זה נקרא ג'אגואר. טמפלס חדש.

Voyager. זוהי פי.ג'יי הרווי, וזה סינגל חדש, וזה השיר שאתן ואתם הכנסתם אתמול הישר למקום הראשון במצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. אז כל הכבוד לכן ולכם, ואם לא אתן אישית עשיתם את זה, אז למה? אתם יכולים כבר עכשיו להצביע למצעד הבא שישודר בשבוע הבא, כמו בכל שבוע, ביום חמישי ברדיו הקצה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם שושו, שכבר הוציאו מוקדם יותר השנה אלבום קאברים, ועכשיו מוציאים אלבום שכולו מחווה לפסקול הסרט Eraserhead של דיוויד לינץ'. האלבום הזה נקרא Eraserhead שושו, והוא אקספרימנטלי ואוונגרדי כדרכם. הקטע הזה שכבר מתנגן ברקע נקרא

0: כל הסופש.
1: ארבע וחצי ברדיו הקצה. פותחים עכשיו מחצית שנייה של אחוזת בית עם האלבום החדש של בת אורטון, עם שיר הנושא והשיר הפותח את אלבומה החדש, אלבומה התשיעי, The Ground Above. ארבע שנים אחרי Weather Alive. עם זה אנחנו פותחים את המחצית השנייה שלנו, אחוזת בית.

The Ground Above, שיר הנושא, השיר הפותח את אלבומה החדש. ואנחנו נמשיך עכשיו לעוד מישהי שאומנם לא הוציאה עדיין אלבום חדש, אבל שני סינגלים חדשים זה גם אירוע משמח, ואנחנו נשמע עכשיו לפחות אחד מהם. שלוש שנים עברו מאז אלבומה הקודם של צ'לסי וולף, She Reaches Out To, She Reaches Out To She, וזה שיר חדש.

שיר נחיתה, אחד היפים מתוך הזיות של מטייל בודד, האלבום החדש של אידיוט, אורי רוסו ואיתמר לבשטיין. אנחנו ממשיכים עכשיו עם משהו שפספסנו לפני שבוע בדיוק, כי לא הייתי פה לפני שבוע בדיוק, אבל לפני שבוע בדיוק, בעשרה ביולי, מלאו 20 שנה בדיוק לאלבום הסולו הראשון של תום יורק, אירייזר, שיצא בעשרה ביולי 2006. אני הגעתי אז בלונדון, קניתי את הדיסק הזה, כנראה הדיסק היקר ביותר שקניתי בחיי, בגלל שהפאונד הזה היה מאוד גבוה, אבל מכיוון שלא היו איתי עוד דיסקים שבאתי איתי, ואת זה הייתי חייב לקנות, יצא שאת האלבום הזה שמעתי במשך כמה חודשים ברצף. ובשבוע שעבר, כאמור, מלאו לו 20 שנה. מאז יצאו עוד כמה אלבומי סולו ועוד כמה אלבומים של רדיוהד, אבל את האלבום הזה אני עדיין אוהב במיוחד. ומתוכו אנחנו שומעים את And It Rained All Night.

עובר וגם שנים עוברות. 20 שנה חלפו מאז עוד משהו שקרה ביולי 2006. סיד ברט הלך לעולמו בשבעה ביולי 2006 בגיל 60, אחרי שיותר מחצי מחייו חלפו כחיים ללא חיים. אבל אנחנו זוכרים את החצי הראשון לפחות, וכמעט מסיימים את התוכנית הזאת עם דומינוז לזכרו. לפני שניפרד נגיד תודה לכל צוות רדיו קצה, לבן אש, לג'ני גואטה, לעומר סנש, לאביעד ליפקין וברק דיקמן. תודה לצוות האתר שלנו kzradio.net, שם אתם יכולים להזין לכל התוכניות הקודמות של אחוזת בית on demand מתי שרק תרצו. תודה גדולה לכל צוות מרכז עיניו וגן העיר. תודה ענקית לקוואמי. מיד אחריי סט של אורתן ניצחון, ואחריה הוד אהרוני, ואחריו רועי חיימוביץ', ואחריו הילה אבשלומי, ואחריה ברק הלר חיון. יניב צדיק יהיה כאן בעשר ויסגור את הערב הזה עם שעתיים של מובמנט. אנחנו נסגור את התוכנית הזו עם אלבום חדש ומקסים של אריק סיני, אלבום קאברים שהוא עבד עליו יחד עם פטריק סבג ויהל דורון. האלבום הזה נקרא כל השירים היפים באמת, הוא מתחיל עם שיר שכתב והלחין מיכה שיטרית, ונמשך עם השיר שאנחנו נסיים איתו את התוכנית הזו, שיר שכתב מיכה שיטרית, אבל הלחינו ברי סחרוף וחיים לרוז. עם זה אנחנו סוגרים את התוכנית שלנו להיום. אני עדי נוי, ואני אהיה כאן שוב ככל הנראה גם בשבוע הבא ביום שישי ב-4 עם נוי.

שיחלוף עברות לפנינו, כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם ויש עושן ויש בו קוץ, סריטה קטנה בלב.

ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

0: היום תוכנית שאני לא יכול להפיין אותה כמשהו אחד, אלא כל מיני דברים שממלאים את הראש בזמן האחרון, בשבוע האחרון, בשבועיים האחרונים, בחיים האחרונים שהיו עד עכשיו, ותמיד אפשר למצוא משהו חדש ומעניין.
1: משועבדים! משועבדים!
0: אנחנו פותחים, אפרופו זהב שחור, הסדרה להיפ-הופ הישראלי.

אין כבוד מתוך כנען 2000, בעיניי האלבום הכי טוב של שבק סמך. אנחנו נעבור לאחד מחברי הלהקה שעשה כל מיני דברים מאוד מאוד מגוונים, חלקם משונים, אחרי שהוא היה בלהקה הזאת, ועכשיו יש לו אלבום חדש בגיל 50, קוראים לו רימוך.

פעם, כשהוא היה ילד בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, קראו לו כפיר ארצי. אבל כשהוא הפך להיות פעיל בשבק סמך, הוא קיצר את שמו לחמי. ובתוך הפעילות של שבק סמך, הוא ומירו, גם הוא אחד מהחבר'ה, היו גם בפנים וגם בחוץ, גם עשו דברים מחוץ ללהקה, בתוך הלהקה, פרשו, חזרו, עשו גם תקליט נהדר אחרי הלהקה, שנקרא חלוצי החלל. כפיר ימוך, בימינו, ככה השם שלו, הוא כותב מלחין, הוא מין כזה במאי של החיים, לא יודע איך לקרוא לזה, ממציא כל מיני דברים, ועכשיו יש לו אלבום סולו ראשון, הוא נקרא חי כפוי טובה, שזה ההפך מ-Grateful Dead, ואנחנו נשמע כמה וכמה קטעים מתוך האלבום הזה. על ההפקה היה סמסון, הוא גם הקליט ועשה מיקסים, אסף סמילן במיקס נוסף, יונתן לב מאסטרינג, ולחן ומילים, כפיר יהודה רימוך וג'קי זמורוב, שהיא בת הזוג שלו, המכונה ג'קי המאה ממת.

נסיכת החלומות, רימו שירה, גיטר חשמלית, בונגוס, ג'קי, מהממת, שירה ואורגנית, אייל סמסון, גיטר חשמלית, וסינטי, וזיו הרפז, בבאס, גיא שמי, גיטרה קלאסית, טופים, רואי חן. החבר'ה אלה, חלקם, לא תמיד כולם, עבדו ביחד עם רימוך בכל מיני הרכבים, למשל, The Pickles, שהיה הרכב כזה יותר פנקיסטי, בוטים זוג, לטעות הענק מכוכב הניבירו, והצמד, רימו ג'קי, של שניהם, של רימו וג'קי. ואני חייב להזכיר עוד מישהו, שלא מקבל פה קרדיט כנגן, אבל מיקי, מאספרסו בר, לשעבר, הוא זה שתמיד ככה תיווך ביני ובין המוזיקה הזאת. אז גם לא מגיע. מיקי.

שמענו ברצף את ביבנה, שזה המקור לכל החברים האלה משבק סמך, ואת רימוך הנורא, שבו הוא קצת מסכם את הקריירה שלו עד כאן.

יש כמובן משהו מטעה בצורה שרימוך מוכר את עצמו, משווק את עצמו, כולל קליפים, כולל תלבושות, כולל מין דמות כזאת, חצי מצחיקה, חצי מדאיגה, אבל אם שמים לב לתוכן של השירים, אז בתוך כל הסטייל הזה, יש גם משהו מאוד אמיתי ומאוד הייתי אומר אפילו עצוב ועמוק, כן, עד כדי כך.

נכשלנו, ונשר הנחש, אני רוצה רק להזכיר עוד מישהו שמשתתף פה, תום הצוק בקלידים, בחלק מהשירים, והבסיס הוא זיו הרפז ויאלה סמסון וג'קי המאממת, ועוד נגנים שפה ושם, כמו גלעד לוין בגיטרות, וגיא שמי ורועי חן בשני שירים. בכל אופן, קוראים לאלבום הזה, כמו ששמתם לב, חצי בצחוק, רימוך חי כפוי טובה, וזה נורא יפה ומעניין. היה איזה מופע אחד של השקה, אבל פספסנו אותו כבר, אז אני מקווה שיהיו עוד.

0: עד כאן רימוך להפעם. אנחנו משהו אחר לגמרי. אמרתי לכם שהתוכנית הזאת נעה בין כל מיני דברים שמצאו חן בעיניי בזמן האחרון. זמרת, יוצרת, גיטריסטית, הילי בוימל, אנחנו מכירים אותה בין השאר בלהקה של דני סנדרסון בזמן האחרון. יש לה אלבום חדש, מאוד מעניין, מאוד שונה, ואני החלטתי בלי שהתבקשתי להשמיע אותו, לפחות את חלקו, כרצף, כיצירה אחת. הילי בוימל.
1: זה הסיפור המתמשך, ומה שלא היה זה תמיד היה אני. כל חמש דקות לצנוח בלי עיניים, רגע של זרות, קצב סודי, שאלה נשארת. ובקרקע הזאת אני עפתי בעצם.

רגע של בדידות, בלי פנים. התשובה חוזרת אל הקרקע הזאת, אני שבתי באמת. לא בין לבין, לא מתוך שינה. ספרתי צעדים, אין סוף צעדים, אין סוף צעדים, במרוץ אל הסוף.

גונדף שותק אליי. זה כמו לצעוק.

חבל הטבור עוד מאז מה שיש בלב שלי עכשיו כלא של מילים סורטות לי את הגב

אם היית בא יותר רגליים לבנות דורכות על מי שבא פחות והערים האדומות צובעות כל נפש בשחור בטיפות של טל כחולות הדקות עוברות שקופות ואני עומד מול הכאן ועכשיו עם בד ובלי מכחול ואין לי קו אחד, אין לי קו אחד, אין לי קו אחד חייב את הראשון מילים מפלסטיק יוצאות לי מהפה אדום ירוק כחול צהוב

הילי בוימל, זמן לנשום. אני בוודאי עוד אחזור לאלבום הזה ואפרט קצת מי ומה משתתפים. רציתי להעביר לכם את החוויה שאני חוויתי פעם ראשונה ששמעתי את זה ככה ברצף, ולא שמענו את הכל, כמעט את הכל.

בנות לוציפר. עמרי וולך, שירה. רועי גנות, גיטרה. יוני ציפין, בס. אריאל קדם, טופים. וזה נקרא השדים 2006.

חברה מאוד אוונגרדית ומעניינת, שוורץ ניאון ליכט, תקליטי שוורץ ניאון ליכט, יא?

OBA הם אמיר חי ניר שחי בארצות הברית, אורי דרור שחי באיסלנד, ובנימין אסטרליס, אסטרליס שחי בישראל. וגם האלבום הזה שהוא מין כזה אלבום של הייתי אומר הצדעה לסרטים של פעם, לפסקולים של פעם, הוקלט בשלושת היבשות.

בקלידים שונים, כלי הקשה, מלוטרון, מטרונום, טייפ, אורי דרור, גיטרה בס וגיטרות מיוחדות שונות, ובנימין אסטרליס, תופים, כלי

וגם כתוב כאן שזה הוקלט בקיבוץ בית אורן. נשמע עוד אחד בתוך האלבום הזה, O-B-A. O-B-A. O-B-A. זה נקרא קטן.

אנחנו עכשיו עם עוד אלבום שאני לא אכביר בפרטים עליו. נעשה זאת כשהוא יצא במלואו רשמית.

אלבום שני, שכאמור עוד נחזור אליו ברחבה. אלבום שנפתח באל מלא רחמים, כבר אתה מבין שיש בו משהו שונה. אולי חלפה עונה. הוא גם מסתיים באל מלא רחמים, חלק ב' אחרי השיר הזה.

אגב, זה לא אגב, זה חשוב, בשיר ששמענו קודם, ניצן, שמעתם את קולה של דניאלה ספקטור.

דבש לבן, בקרוב על מסך זה. מאחר שכל התוכנית היום הייתה ממש עכשיו, כלומר הדברים מעכשיו, חוץ מהשיר שפתח של שבק סמך, אז עד סופה היום נשמע משהו מפעם. להקה שאני לא צריך הרבה תירוצים, אבל אני אוהב לחזור אליהם. ככה שיש זמן. ג'נסיס, עד הסוף. להתראות.

תרצה, אני רני זגר, ואחרי שבועיים צפופים עם אלי טלגי ונספחים, אנחנו חוזרים לשגרה הרנדומלית, נקרא לזה, כל מיני דברים שהגיעו אל שולחני, כמו שאני אוהב לתאר אותם, בין אם זה מדויק או קצת מייפה את המציאות. אז היום תהיה תוכנית כזאת של כל מיני דברים רנדומליים, אבל טובים. רנדומלי זה לא בהכרח רע, רנדומלי לפעמים זה מצוין, כמו הטרק ששמענו, שנקרא Collapsing Runways של Combat Astronomy, סוג של הרכב של איש אחד, אבל אני חושב שמצטרפים אליו כל מיני חברים, קוראים לו ג'יימס, רגע, ג'יימס הגט, זה השם שלו, ואם אני לא טועה הוא בחור אנגלי מצוין, שעושה משהו משונה בין פוסט-רוק ואקספרמנטל רוק ואינדסטריאל ופרי ג'אז, ומה שאתם יכולים לדמיין ולא יכולים לדמיין, כי השילוב ביניהם, במקרה שלו לפחות, נשמע כמו שום דבר אחר, וכמו הרבה דברים בו זמנית שקורים, מה שהופך אותו למשהו יוצא דופן. אני סתם מסתכל על הדיסקוקס שלו, ונגיד פה משווים את זה אל גואפו, סירקל, גודפלש, משוגה וטייפול סנדרה. אז אם השמות האלה אומרים לכם משהו, אז אתם יכולים לתאר לעצמכם, ולו רק על, ולא רק על סמך הטרק ששמענו, כמה זה מגוון. אני יכול להוסיף עוד שמות, כמו 1670 למשל, שזה שם מאוד משמעותי לדעתי בהשפעות על קומבט אסטרונומי, ודיסהיט למשל, ודה וורק, וכל מיני להקות ריקומנדד סלש פוסט פאנק, עקומות כאלה. בכל מקרה זה נפלא, ואני ממליץ לכם לבדוק. הטרק ששמענו הוא מתוך אלבום שיצא ב-2005, ונקרא The Dematerialized Passenger. כן. Dematerialized Passenger. קשה להגיד Dematerialized Passenger, אבל Passenger, אבל בסוף אני אצליח. זהו. עכשיו נעבור לדבר הבא, שהוא נפלא לכשעצמו. מתוך האלבום הכי טוב של Electric Wizard, שיצא ב-2004, ונקרא We Live. אנחנו חיים, לא אנחנו עוזבים, למרות שיש כאלה שגם חיים וגם עוזבים, לפחות אתם יודעים את איפה. אנחנו נשמע טרק שיר הנושא. We Live, Electric Wizard.

רלוונטי מתמיד, טרק שנקרא Oil Money, שזה סוג של משהו שקורה גם עכשיו באזורנו המורחב, אתם יודעים איפה. שמענו את Curse of the Golden Vampire, שזה פרויקט שהתחיל כטריו, ג'סטין ברודריק, ג'יי קיי פלאש מגוד פלאש, וקווין מרטין, שמכונה גם קיי מרט לדעתי פה באלבום הזה, אם אני לא טועה, כן, קיי מרט, קווין מרטין מגוד ודבאג וכו, ובאלבום הראשון שעשה ב-98 גם אלק אמפייר היה חלק מהכנופיה הזאת. באלבום הזה שמיינו שמענו את השיר שיצא ב-2003 ונקרא Mass Destruction, אלק אמפייר כבר לא היה, וזה אלבום מטורף שיצא בלייבל איפקק, המזוהה בעיקר עם מייק פטון ופנטומס וטומה הוק ושלל דברים מוזרים אחרים, ממליץ לכם לבדוק. אבל אל תעשו את זה לפני שאני איך אומרים עודה שטעיתי מקודם, והשיר של Electric Wizard ששמעתי זה לא היה השיר שרציתי, רציתי לשים את We Live, אבל בטעות שמתי את שיר מספר 3 ולא את שיר מספר 2. אז אם שמעתם את זה אמרתי מה זה, הוא אמר שזה We Live, זה בכלל Flower of Evil aka Malflor. אז כן, שמענו את Flower of Evil aka Malflor של Electric Wizard מתוך We Live, ואנשים טועים, גם אני טועה הרבה. למה אנשים קשה להם עם טעויות? זאת אומרת, גם לי קשה עם טעויות, אבל אנשים טועים, אנחנו יצורים טועים. למשל, הדבר הבא שנשמע, אגב, רציתי להגיד בהקשר שלו, שפתחנו פתיחה אנגלית מפוארת, הגיע הזמן לעבור לארצות הברית של אמריקה. כן, זה היה כזה משפט שרציתי להגיד, והנה אמרתי אותו. אז הנה שם של שיר שנשמע כמו טעות, ואולי בכלל מדובר בטעות מכוונת. Wolf Eyes מתוך Burn Mind, אלבום שלהם שיצא בסאב פופ, אולי האלבום הכי מצליח שלהם, או אולי האלבום הכי נויז הכי מוצלח, הכי מצליח בכל הזמנים, אני לא בטוח שאני צודק, אבל ככה זה הרגיש לפחות שזה יצא Back in the Day בנדמה לי 2006 זה היה. בוא נראה מה כתוב. Wolf Eyes, מתי יצאתם? ב-2004 זה היה כבר, וואי, זמן טס כשנהנים. אז הטרק נקרא Rattlesnake Snake, זה לא נשמע לכם כמו טעות? אני בטוח שזה טעות. גם זה סוג של טעות, כי זה מקפץ, כי זה על פאוז, ככה זה עם דיסקים בימינו. אז Wolf Eyes בקטע מדהים, Rattlesnake Snake, Snake, Snake.

אם אתם מצטרפים עכשיו, אתם על תוכנית מבולבלת במיוחד של הקרדום ברדיו הקצה, ומה ששמענו זה את הצמד East West Blast Test בטרק משונה בשם Unwanted Inches. מדובר בטרק מתוך האלבום השני שלהם שנקרא Popular Music for Unpopular People, סליחה, שיצא גם הוא באיפקק הריקורדינגס. זה בעצם צמד של שני מוזיקאים ותיקים בהארדקור גריינדקור האמריקאי, קריס דודג' מהבעלים של סלפהם וחבר בלהקות כמו אינפסט וספאז ויותר מאוחר פיג הארט טרנספלנט, והמתופף הבאמת גאון דייב וויטה שניגן בכל כך הרבה הרכבים מצוינים, ביניהם Burned by the Sun ו-Atom Smasher ו-Phantom Smasher ו-Anodyne ו-Discordance Axis ו-Exit 13 ו-Hex Machine ומה לא, Municipal Waste אפילו, נראה לי שהוא עד היום מנגן איתם. בכל מקרה, שני חבר'ה אלה באים מעולמות של הארדקור והגריינדקור והמוזיקה הקיצונית, אבל כמו ששמעתם בטרק ששמעתי, הם גם יודעים ללכת למקומות מוזרים אחרים. לא שזה כזה מוזר בתור טרק ג'אז, אבל בקונטקסט של האלבום עצמו, הטרק הזה הוא לא בהכרח מאפיין את מה שקורה, הקטע לפני או קטע אחרי יכול להיות איזה בלאסט ביטס מטורף, ולא קשור למציאות, וזה פשוט נפלא. רוב הטרקים הם כאלה קצרים וקוהרנטים בחוסר קוהרנטיות שלהם. זה ככה הייתי מגדיר את מה שקורה פה. בכל מקרה, התוכנית מסתמנת כתוכנית קיצונית במיוחד, ואני מחבב את זה, כי אני עמוק בפנים אדם קיצוני במיוחד, למרות החזות המשובבת נפש שאני מנסה להטות על עצמי, או שאתם אולי חושבים שיש לי. לא כך הדבר, אני רדיקל עם דם חם, ולכן הטרק הבא שנשמע, הוא יהיה של Red Harvest הנורווגים, מתוך Cold Dark Matter שלהם שיצא בשנת 2000, אחד אלבומי אינדסטריאל בלק מטל הטובים של המאה ה-21, ומתוך האלבום הזה נשמע טרק מדהים שנקרא Absolute Dunkelheit, שזה משהו כמו חשכה מוחלטה, וזה קטע רוצח.

השתמשתם בזה, אני יכול לומר לכם שזה היה השיא של התוכנית, לפחות מבחינתי. שמענו, רגע, אני אעשה גחקוך. כן, סליחה. שמענו את Today is the Day בטרק שנקרא There is no end, שבאורך פלא מרגיש שהוא לא נגמר, והוא גם חותם את האלבום המצוין In the Eyes of God שיצא ב-1999, אחד הטובים של סטיב אוסטין, האיש מאחורי Today is the Day. קיצוני בטירוף, ואני לא חושב שיצליח להשמיע משהו קיצוני ממנו בזמן שנותר, אבל אני בהחלט אנסה. אני רק, לפני שאני אנסה, אני אספר לכם שאחד הדברים המעניינים באלבום הזה ספציפית, מעבר לזה שהוא מצוין, זה שסטיב אוסטין מנגן גיטרה ושר ועושה את האלקטרוניקה, אבל הבאסטופים פה זה שני חברי מסטודון, לפני שמסטודון קמו, שזה המתופף ברן דיילור והבסיסט, שאני חושב שכבר לא במסטודון, תקנו אותי אם אני טועה, ביל קליהר. אז תמיד נחמד לחזור לאלבום הזה ולשמוע מה אנשים ממסטודון, שהיום בעיניים להקה די בינונית, ידעו לעשות פעם, וכל פעם שאני שומע את בלאד מאונטן של מסטודון, אני חושב על במיוחד על הבאסטופים המשוגע שיש שם, ונזכר דווקא באלבום של Today is the Day. סתם מין מחשבה כזאת. טוב, משהו קיצוני אבל אחר, Control Bleeding הוותיקים בטרק שנקרא Innocence Part 1, שיצא במקור, נדמה לי, רק באוסף מורליטי, מבית Broken Flag, לבל שהקים גרי מונדי מרמלה, בעיקר בשביל ריליסים של רמלה בשנות ה-80, האוסף הזה יצא ב-85, לבל שהתמקד בעיקר באינדסטריאל ונויז ופאור אלקטרוניקס ואקספרמנטל, והשנה האוסף הזה יצא מחדש, על דיסק כפול, לראשונה, ואנחנו נשמע את הטרק של Control Bleeding, אבל לא לפני שאני אספר לכם שיש פה גם טרקים של ג'ון דנקן ולסינדיקט ומי עוד משתתף פה, טול ופסיפיק 231 ועוד שמות מצוינים בתחום האינדסטריאל, גריי וולפס, הרדיקלי, הקיצוני, הלא נעים, הלא מלטף, מוזיקה קשה שמפצפצת את המוח עם פטיש ניצלים בקצב שלה.

The Sound of Liberty, בקיצור TSOL עם The Triangle, מתוך אלבום הבכורה המצוין שלהם Dance With Me מ-1981, שילוב מצוין וייחודי בין פאנק, רוק גותי ודף רוק, והוא מביא אותם לסוף התוכנית שתסתיים עם הטרק המשעשע ולא משעשע הזה של סלוף, שנקרא At The Laundromat You Can Have Fun, וגם אתם יכולים ליהנות גם במכבסה וגם מהטרק, אך לא לפני שאומר לכם שלום מהקרדום.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: ועכשיו בקצה, לא נעים. עם נועם ברדין ספיר.

It's getting closer. And I don't feel ready.

talk about

0: ספיר.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו
3: אתם עכשיו
2: על הקצה.
4: צמיחה חשמלית עם משה לוי.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדר בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: הקצה, kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
2: על הקצה,
1: והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: הקצה, kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: נילי חנקין.
1: שלום, נילי חנקין, רדיו קצה, אתם על הגל האדום. אלבום חדש למדונה, איזה כיף. ויש אפילו שיתוף פעולה עם סברינה קרפנטר, Bring Your Life.

Bring Your Love, מדונה, סברינה קרפנטר, מתוך אלבום חדש של מדונה שיוצא עוד מעט. יש גם אלבום חדש ל-All Them Witches. הרכב מנשוויל, טנסי, All Them Witches, הוצא אלבום חדש, House of Mirrors, מתוכו נשמע את Calling Line.

נילה של קרל הדאסט, הרכב לונדוני משובח. עוד מוזיקאי שחי איפשהו באנגליה, אולי אפילו בלונדון, ג'ימי סוויט, חלוץ הגארג' האמריקאי שעבר לאנגליה ומרכיב כל מיני להקות מגניבות. חי טוב. זה ג'ימי סוויט סולו, Burning Like a Fever.

חנקין רדיו קצה, אתם על הגל האדום. יש לנו מצד אלטרנטיבי שבועי ברדיו קצה. אפשר ואפילו רצוי להצביע, ואז שיר טוב אולי כך מקום ראשון. זה מה שקרה לשיר של Arab Strap, You, You, You. הוא היה במקום ראשון של מצד הקצה, אז ממש כדאי להצביע באתר של הרדיו.

ניל חנקין, רדיו קצה, אתם על הגל האדום, יו יו יו של אבסטראפ, מקום ראשון במצעד השבועי של רדיו קצה. ממש כדאי להצביע, קישור להצבעה באתר של הרדיו, של רדיו קצה. השיר הבא מאת המוזיקאי הישראלי דמיטרי פולקוב, השיר נקרא תקופה חשוכה. השיר יצא לפני שנה, אבל התקופה היא אותה תקופה, תקופה חשוכה.

מה זה הדבר הזה? קוראים לזה ג'ירוסקופ, מעט צמד האחים הסקוטי, Boards of Canada, מתוך האלבום ג'יוגדי, משנת 2002.

הרצועה ג'ירוסקופ הייתה חלק מפסקול סרט האימה סיניסטר. האלבום החדש של Boards of Canada, Inferno, יצא במקביל לסרט האימה החדש והמדובר, Backrooms, שמבוסס על קריפי פסטה, פולקלור אימה ברשת. Boards of Canada די בישרו את השפה של האימה האנלוגית, כמו שהם בישרו למשל את עניין הנראות בעידן העכשווי. מיתולוגיה, זה הלייב של היום, ועל זה אני רוצה לעשות תוכנית, Special Boards of Canada, שאני מקווה שישודר יום אחד ברדיו קצה. Boards of Canada בעיניי זה לא ממש הרכב מוזיקלי, הם משחקים במגרש אחר. בעיניי זה ניסוי תודעתי, שליטה בתודעה של הקהל באמצעות מוזיקה מסוימת, שהיא כמו מציאות מקולקלת, ממש כמו Backrooms. רצועה מתוך אלבום החדש Inferno של Boards of Canada, שמתנגנת בקרדיטים של הסרט Backrooms. The World Becomes Flesh.

נלחנקין, רדיו הקצה, להקת שורט פריס מסן פטרסבורג. שידרתי ספשייל על הלהקה הזאת שכבר לא קיימת, כי הזמר כבר לא איתנו, והוא גם לא בבקרומס. שמח מאת שורט פריס.

הפינה הקבועה של התוכנית, שירי אנז'ין דה פואטרין שעדיין לא שידרתי, גם אחרי כל הספשלים. הרבה שירים אצלם זה אחד פלוס אחד. רצועה אחת היא כמו שני שירים, כמו השיר שנקרא אוצפ, מתוך אלבום ווליום 2, אלבום שיצא השנה לצמד האחים החייזרים בני 333.

טחנתי רדיו קצה, אתם על הגל האדום. נייט קל של קווינסקי, מתוך פסקול הסרט, דרייב. אסיים את הגל האדום להיום עם הרכב מפורטלנד, וואדה, השיר קלט אוף דיין סן. שיר ממש יפה, הזמר עושה גראולים כמו זאב. תודה לקצבת, תודה לצוות הקמת האתר, לצוות המגזין, למרכז עיניו. תודה ללאון פלמן ותודה לקואמי, תמכו בנו בפטריון, בלחיצה לראש החתול באתר kzradio.net. אני נילי חנקין ואלה וואדה. להתראות.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
2: הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו ברדיו הקצה, בארץ הדברים האחרונים, עם אפרת כץ.

עד כאן בארץ הדברים האחרונים עם אפרת כץ. אתם עכשיו על הקצה.

0: הקצה. kzradio.net
1: ועכשיו בקצה.
2: הקצה After Dark. מוזיקה לשעות החשוכות.
3: עורכת הדי דנגורי סחר.

0: עד כאן הקצה אפטר דארק.
1: מוזיקה לשעות החשוכות.
2: עורכת הדי דנגורי שחר.
3: הקצה kzradio.net.
4: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

שלום שלום, מה שלומכם, מה שלומכן? תודה רבה לגל אפלרויט היקר שהיה כאן לפניי. אתם ואתן על מניטיים מספר 227 עם אלבום חדש של הרולינג סטונס, איזה כיף. Foreign Tongues.

מאוד מפתיע ומאוד יפה. לקחת שיר כל כך נשי ולבצע אותו בצורה כל כך גברית. שחושפת איזה משהו גברי עדין ושברירי.

בשבוע הבא מיק ג'אגר יחגוג יום הולדת 83. וגם מתישהו בקרוב יהיה פרק חדש בסדרה על הרולינג סטונס. אני עובד על זה, אל תדאגו.

אז אפרופו שיר נשי שמבוצע על ידי זמר, בן, גבר. הנה עוד דוגמה מצוינת. This Woman's Work של קייט בוש. שיר שמתאר חוויית לידה מפרספקטיבה נשית לחלוטין. השיר שחותם את האלבום הכביר. Essential World מ-1989. כאן בביצוע של מקסוול, זמר הנשמה האמריקאי.

I just don't know what to do with myself. השיר שנכתב על ידי ברט בחרך והל דיוויד ובוצע במקור על ידי דסטי ספרינגפילד וגם על ידי דיון ווריק. אלוויס קוסטלו ביצע את השיר הזה בסוף שנות ה-70. וגם ג'ק ווייט עם ה-White Stripes מתוך האלבום רב המחר Elephant מ-2003. זה אפילו יצא כסינגל. ולג'ק ווייט השיר אלבום חדש.

יש כאן ריף שמשלב קצת את הריף הידוע של פיט טאונסן מתקופת Who's Next, עם גיטרות heavy metal כאלה קלאסיות של פעם, הרד רוק כזה.

קוראים להם לאות', תיעוב. Don't you just loathe them. באופן מפתיע הם מגיעים מליברפול, שהיא בדרך כלל עיר של מוזיקה מאוד מלודית, אבל גם ללאות' המאוד מטלים יש קצוות מלודיים ויפים, אפילו קצת אמביינטיים. מוציאו עכשיו אלבום רביעי סוף השבוע האחרון. אלבום בשם A Stranger to You, מתוכו Gifted Every Strength.

אלה הקרמפס, להקת גראז' פאנק מניו יורק. הם קמו ב-1976, אבל האלבום הראשון שלהם יצא רק ב-1980. אלבום שכלל את השיר שאנחנו שומעים ברקע, TV Set. ועכשיו יוצא אלבום עם הסשנים הראשונים שלהם, 1977, כולל גרסה מוקדמת לשיר הזה.

זה רז פרסטן. והלהקה שלו. יש להם אלבום, רז פרסטן ולהקה. לא מתאים, ככה קוראים לשיר הזה.

חדש, נביא נביא. 40 שנה אחרי אלבום הבכורה שלה. ואיזה שם יפה יש לשיר שפותח את האלבום. מדרסים ללב. כל מי שיש לו בעיות וכאבים בלב או בחפות הרגליים, אפשר בהחלט להזדהות עם השיר הזה.

לה נוגה שמואל, והיא מכנה את עצמה נוגי. היא עושה יופי של דרים פופ או דרים רוק.

לאלבום חדש הרגישה אנושית באותו רגע שיר הזה נקרא שלולית

קוראים לה נעמי ייבין, והיא יוצרת גם בצרפתית וגם בעברית. זה בצרפתית, ללופ, שזה הזאב. ויש לאלבום חדש שקוראים לו דופק. נעמי ייבין שגם מנהלת אומנים כאן, כמו את אילי אשדות. והיא גם מנהלת בוקינג באממה ג'אז, המועדון.

אלבום הבכורה שלה נקרא לא בכוח עם סימן שאלה, בהפקה של גל עובד. שיר הזה נקרא אוכל את עצמי.

0: אפרופו 7 באוקטובר, קוראים לה גולדי פורשטיין, זמרת ויוצרת מקיבוץ נירים, שהייתה בממד באותה 7 באוקטובר, שבת האיומה הזאת. ועכשיו היא מופיעה ברחבי הארץ עם השירים שלה.
1: אני עכשיו נפסיק לחשוב,
0: לא רק יכולתי,
1: תפסיקי לרצות מדויק,

קפצנו ללונדון ללהקת אינדי חדשה, Mary in the Junkyard. יש להם אלבום בכורה, Role Model Hermit, שיר הזה נקרא Welcome Break.

0: לפני שבועיים השמעתי לכם מהאלבום החדש של לוק, לוק היינס, שהיה בהרכב האוטרס. בסוף שנות ה-90 הוא הקים את ההרכב בלק בוקס ריקורדר יחד עם ג'ון מור, ואז אמרת סרה ניקסי.
1: Spray on snow, colored flashing lights, and an artificial...
0: ועכשיו אלבום הבכורה שלהם, 1998, יוצא מחדש. אלבום בשם England Made Me.
1: My parents welcomed me with loving arms, that within an hour were back at each other's throats. No more happy childhood back on course. Batteries not in...
0: קטע זה נקרא Child Psychology.

השיר היפה הזה יביא אותנו לסוף השעה הראשונה של מני טיים. בשעה הבאה עוד המון מוזיקה טובה, גם חדשה וגם ישנה, מיד אחרי הג'ינגל.

נשארים באנגליה. לבת' אוטון יש אלבום חדש, תשיעי במספר, ארבע שנים אחרי האלבום הקודם שלה. זה אלבום מאוד יפה. השיר הזה נקרא Waiting.